Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. În a doua parte a ediției vă invităm, dragi ascultători, și la Aletia. Vom vorbi apoi și despre un fenomen care a fost caracteristic în anii 80 ai secolului trecut, când singurul post de televiziune din România a ajuns să emită numai 2 ore. Fiindcă aceste emisiuni erau ocupate cu realizările lui Ceaușescu, nu au fost transmise nici marile competiții, precum Mondialul sau Europeanul de fotbal. Românii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine. La începutul meciurilor de fotbal, cei mai mulți jucători cântă imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Am văzut și în cazul Argentinei, în finala Mondialului, disputată pe data de 19 iulie. Fotbaliștii și fanii au cântat împreună cu o energie uriașă, creând o atmosferă impresionantă. Jucătorii Spaniei, adversara Argentinei în finala campionatului mondial, însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. Excepție din Europa, mai sunt San Marino, Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Vă oferim astăzi un scurt material dedicat și imnului național al Spaniei, care are peste 250 de ani. În prima parte a ediției, ca de obicei, vă invită la o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Livia Stăvaru, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Autoritățile ungare au încheiat operațiunea de curățare a Crișului Negru după ce pe suprafața râului a fost observat un material poluant ajuns dinspre România. Potrivit Direcției Apelor din regiunea Crișurilor, întreaga cantitate de substanță plutitoare a fost îndepărtată. Primele estimări indică faptul că aceasta ar fi fost formată din dejecții provenite de la bovine. Pentru a împiedica răspândirea poluării, specialiștii au instalat un baraj plutitor care a rămas temporar pe râu și după încheierea operațiunii de curățare. Au fost prelevate și probe de apă pentru a se stabili dacă există contaminare bacteriană. Până la clarificarea situației, autoritățile au interzis pescuitul pe întreaga porțiune ungară a Crișului Negru. De asemenea, a fost interzisă scăldarea pe plajele libere de la pădurea orașului Jula și Sonozug. Măsurile nu vizează Crișul Alb și nici sectorul superior al Crișului Dublu. Interdicțiile vor rămâne în vigoare până la retragerea lor oficială, în funcție de rezultatele analizelor de laborator. Filarmonica de stat Oradea organizează în perioada 10 august-4 septembrie o nouă ediție a stagiunii estivale Initio. Concertele vor avea loc în mai multe spații reprezentative ale orașului, printre care Piața Unirii, Cetatea Oradea, Sinagoga Sion, Amfiteatrul Independenței și Dealul Ciuperca. Stagiunea va debuta pe 10 august în Amfiteatrul Palatului Episcopal Romano-Catolic cu recitalul Vibrații de Alamă. Pe 12 august, Piața Unirii va găzdui concertul Pop Sinfonic la Catedrală, iar pe 14 august, în Curtea Cetății, va avea loc seara latino-americană El Sol Caliente. Programul va continua pe 16 august cu recitalul Feel the Music, iar pe 18 august cu spectacolul Smoke on Water, ambele găzduite de Amfiteatrul Independenței. Pe 20 august, la Sinagoga Sion, publicul este invitat la recitalul Klezmer Music, urmat pe 23 august de Nostalgic Walk în piațeta din spatele teatrului. În 25 august, bastionul Bethlen al cetății va găzdui concertul Muzici de dor, de joc și de inima albastră, iar în seara următoare, pe dealul Ciuperca, va avea loc recitalul O seară cu Sharaiman. Ultimele evenimente sunt programate în 28 și 30 august, iar stagiunea se va încheia pe 4 septembrie în Curtea Cetății cu un concert de muzică de film. Majoritatea evenimentelor vor avea intrarea liberă. Pentru concertele organizate la Sinagoga Sion și în cetate sunt necesare bilete disponibile pe platforma poftimcultura.ro. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sigle oficiale. Inițiativa urmărește crearea unui simbol vizual comun care să reprezinte identitatea, unitatea, patrimoniul cultural, tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. La concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. Autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria. Localitatea Kitikhaz va găzdui în perioada 14-16 august cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei va reuni gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Festivalul va debuta vineri, 14 august la ora 18, cu deschiderea oficială și binecuvântarea pogăcițelor. Programul primei seri va continua cu inaugurarea unor expoziții și cu mai multe concerte. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată naționalității române. Programul va începe dimineața cu un concurs de gătit, urmat de festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca echipa de dansuri a Școlii Românești din Chitihaz, formația Florile Mureșului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, precum și ansamblul de dansuri populare Calaris. În ultima zi a festivalului, duminică 16 august, va avea loc o paradă a motocicliștilor, urmată de premierea celor mai bune pogăcițe ale anului. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii pe apă. Pe tot parcursul celor trei zile, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg de meșteșugari, standuri gastronomice, un parc de distracții și activități pentru copii. Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.

0: prognoza meteo.
1: Ultimele zile ale lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme caniculară în partea estică și sud-estică a Ungariei. Potrivit prognozei publicate de portalul Időkép, valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, iar la sfârșit de săptămână temperaturile se vor apropia de pragul de 40 de grade. În această seară, vremea se va menține senină, uscată și deosebit de caldă în întreaga regiune. Norii vor fi puțini, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul dinspre sud va sufla slab până la moderat. După o zi în care maximele vor ajunge la 35-37 de grade, temperaturile vor scădea lent. În primele ore ale serii se vor menține în jurul valorilor de 29-32 de grade, iar spre dimineață vor coborî până la 15-20 de grade. La Segedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 20 de grade, astfel că noaptea va fi una călduroasă. Vineri, 31 iulie, soarele va domina cerul, iar norii vor fi puțini și trecători. Nu sunt prognozate ploi, iar vântul dinspre sud va rămâne în general moderat. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, după care aerul se va încălzi rapid. În estul Ungariei, maximele vor ajunge la 36-38 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 37 de grade, iar la Bichișceava și Segedin, termometrele vor indica în jur de 38 de grade. Sâmbătă, 1 august, canicula se va accentua. Vremea va rămâne predominant însorită și uscată, fără precipitații importante. Dimineața va fi caldă, cu valori de 19-20 de grade, iar în timpul după amiezii se vor înregistra frecvent 38-39 de grade. La Segedin și Bichișceava sunt prognozate maxime de aproximativ 39 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Vă invit să răsfoim împreună numărul 31 din acest an al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care apare vineri 31 iulie. Ediția cuprinde actualități din comunitățile românești, articole despre educație și viață religioasă, dar și pagini dedicate artei, muzicii și tinerilor. În acest sfârșit de săptămână, la Aletia se desfășoară cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Programul reunește foști și actuali locuitori ai orașului și cuprinde concerte, spectacole, activități gastronomice și un joc tradițional românesc. Ansamblul de dansuri populare românești din Aletia va participa duminică și la festivalul Bujorii Grănicerului, organizat în România. La Michierechi, copiii cu vârste între 6 și 14 ani sunt așteptați în perioada 3-7 august la o tabără de creație. Totodată, Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula anunță că în luna august secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri între orele 8 și 12. Noul an școlar va începe în Ungaria luni, 31 august. Revista prezintă și concursul lansat pentru realizarea noii sigle oficiale a autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Sigla trebuie să fie originală, ușor de recunoscut și să exprime identitatea comunității românești din Ungaria. Lucrările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu sunt acceptate. Premiul este de 250.000 de forinți brut, iar propunerile pot fi trimise până la 31 august. În continuare, aflăm că Digiteca Arcanum a depășit pragul de 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma cuprinde mii de ziare, reviste, cărți și publicații istorice din 10 țări. Aici pot fi consultate și colecțiile publicațiilor românilor din Ungaria, printre care Foaia Românească, Calendarul Românesc și revista Conviețuirea. Pagina dedicată vieții religioase prezintă prima ediție a concursului de bătut toaca pentru copii organizat la Biserica Ortodoxă Română din Michierechi. Părintele paroh Ionuț Teodor Negrău vorbește despre semnificația toacei și despre dorința ca manifestarea să devină una anuală. Potrivit acestuia, tradiția îi învață pe copii credința, răbdarea, disciplina și perseverența. Un articol cultural consemnează succesul expoziției Constantin Brâncuș de la Noua Galerie Națională din Berlin, devenită cea mai vizitată expoziție organizată din instituție în ultimii 14 ani. Cititorii află și despre revederea după 10 ani a promoției 2012-2016 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Foștii elevi și dirigintele lor, profesorul Robert Sălăjan, au rememorat anii de liceu și au vorbit despre drumurile urmate după absolvire. Rubrica dedicată tinerilor inaugurează seria Gânduri de vacanță. Prima participantă este Maia Marcu, elevă în clasa 7B la Școala Generală Românească din Jula. Ea povestește despre călătoriile în Grecia și Albania, despre dans și despre lectura care a însoțit-o în vacanță. Tot la rubrica Tineret citim despre cei 16 elevi ai Școlii Generale și Grădiniței Române Lucian Magdu din Bătania, care au participat la o tabără educativă la Straja, în județul Hunedoara. Copiii au vizitat obiective istorice, au explorat peșteri și chei și și-au exersat limba română în situații reale. Paginile culturale sunt rezervate unui amplu reportaj despre concertul susținut la Casa Poveștilor din Bihkiceaba de David Balog și prietenii săi. Tânărul artist născut la Brașov și format la Berklee College of Music din Boston îmbină folclorul românesc cu jazzul contemporan. Albumul său Rădăcini Suspendate reprezintă o punte între experiența americană și muzica de acasă, redescoperită din dorul pentru România. În cadrul rubricii Nota Săptămânii, Mihaela Bucin prezintă instalația artistică Entropa, realizată de artistul ceh David Cerny și expusă la Bruxelles în anul 2009. Lucrarea înfățișa țările Uniunii Europene prin stereotipuri naționale și a provocat numeroase reacții diplomatice. Articolul analizează și modul în care au fost reprezentate România și Ungaria. Spre final găsim programul emisiunii O Voce Românească, informații utile și o recomandare pentru tururile ghidate, gratuite, organizate în această vară la Oradea. Ultima pagină ne conduce la Chitichaz, unde s-a desfășurat cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație. Sub tema Vis și Realitate, 35 de artiști plastici din România și Ungaria au lucrat timp de 2 săptămâni, iar creațiile lor au fost prezentate într-o expoziție de încheiere. Acestea sunt principalele subiecte ale numărului 31 al săptămânalului Foaia Românească, care apare vineri, 31 iulie. Lectură plăcută tuturor!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Dintre episoadele biblice care ilustrează un anumit comportament uman de-a lungul mileniilor, am ales secvența războiului dintre Efraimiți și Galaadiți din Cartea Judecătorilor a Vechiului Testament. Galaadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea, lasă-mă să trec, bărbații Galaadului îl întrebau, ești Efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau, ei bine, zi Shibolet. Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galaadului îl apucau și îl junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Ne dăm seama din acest fragment că vorba evreiască Shibolet, care înseamnă spic sau șuvoi, este folosită ca un fel de parolă ce diferențiază două grupuri. Galaadiții și efraimiții fac parte din același popor, dar vorbesc graiuri diferite. Evreii din Galaad îi puneau pe cei din tribul lui Efraim să pronunțe Shibolet. Dacă aceștia spuneau Sibolet cu S, erau identificați drept dușmani și uciși. Cele două triburi israelite se certau din mândrie și din gelozie, fără nicio cauză însemnată. Dar testul Shibolet a creat o tradiție în culturile care își fundamentează educația pe studiul Bibliei. Shiboletul a fost folosit de-a lungul istoriei în multe societăți ca modalitate de autoidentificare, de semnalare a loialității și a afinității, ori ca simbol al menținerii segregării. Există mai multe secvențe istorice asemănătoare episodului biblic. De exemplu, o întâmplare din Sicilia medievală este legată de momentul Vecerniile siciliene. La Palermo, în ora Vecerniei din lunea luminată a anului 1282, a izbucnit revolta de eliberare de sub ocupanții francezi, familia Anjou. Localnicii palermitani i-au ucis pe străzi pe toți acei francezi care nu puteau pronunța cuvântul sicilian ciciri, adică năut, spunând în schimb chichiri sau sisiri. În timpul celui de-al doilea război mondial, americanii depistau pe spionii japonezi infiltrați, punându-i să pronunțe cuvântul Lollapalooza, un termen argotic american care înseamnă ceva excepțional, ceva foarte deosebit. În limba japoneză însă nu există sunetul L. Japonezul care se declara filipinez ca să poată spiona la americani pronunța greșit Lollapalooza. Ca reacție imediată, soldații americani deschideau focul încă de la primele silabe ale acestui Shibolet. Și în Europa Centrală și de Est există legende despre șiboleturile militare. În literatura romantică maghiară despre luptele din 1848-49 se povestește cum austriecii infiltrați erau depistați imediat de maghiari după modul greșit în care pronunțau numele liderului revoluționar Kossuth sau numele orașului Székesfehérvár. La fel, în timpul confruntărilor dintre legiunile românești conduse de Avram Iancu și insurgenții unguri, identificarea se făcea tot pe principiul șiboletului. Românii îi puneau pe cei suspectați să pronunțe cuvinte specific românești, precum mămăligă, gioagă, căciulă. Acestea cuprind sunete greu de redat corect, fără un exercițiu îndelungat. Apoi, în spațiul ex-sovietic, la începutul invaziei ruse în Ucraina, diversioniștii ruși erau identificați de ucrainieni, fiindcă ei confundau cuvântul paleanâțea, care înseamnă o pâine ucrainiană rotundă, cu polunețea, care înseamnă căpșune. În spațiul românesc, pronunția generează frecvent filtre și bolet de recunoaștere a apartenenței. Unele sunt de foarte tristă amintire, precum testul legionar din perioada pogromului din 1941. În acele timpuri de tensiune antisemită, membrii Gărzii de Fier foloseau ca și bolete cuvinte simple, ca babă, păiat. Însă vorbitorii nativi de idish nu puteau pronunța corect sunetul ă. Atunci erau catalogați pe loc ca evrei, fiind torturați, bătuți și jefuiți. Acum, în registre mai pașnice, în Transilvania, un outsider din regat este imediat reperat dacă folosește eronat termenii locali. Secole de conviețuire transilvaneană au creat un cod hibrid în care împrumuturile lingvistice acționează ca și boleturi de integrare. Un român din Transilvania folosește adesea o topică și o intonație influențate de maghiară sau folosește cuvinte de legătură bilingve. Termeni precum no, folosit deopotrivă de români și de unguri pentru a începe o frază, sau precum musai, provenit din germanul mus sein și trecut prin maghiarul musai, sunt astfel de indicatori și bolet. Un român de peste munți, care încearcă să folosească artificial no sau musai, într-o discuție la Oradea, va fi detectat imediat ca fals din cauza intonației sau a topicii greșite. Astăzi, șiboletul nu mai ține doar de limbă sau de etnie, ci s-a mutat în spațiul digital, în corporații, în subculturi și în comunitățile globale. Vorbim de pildă de șiboletul generațional internațional. Tinerii folosesc expresii greu de decodat de părinți și de bunici. Văd din experiența proprie că este dificil, tot mai dificil, să țin pasul cu jargonul folosit de studenți, mai ales pe rețelele de socializare ca TikTok. Dacă totuși un adult prinde din zbor și folosește cuvinte ale generației alfa, precum riz, skibidi sau get, tinerii îl identifică repede ca pe un intrus care forțează nota. De exasperantul trend 6-7 nici nu mai pomenesc. Apoi avem jargonul corporatist cu termeni precum synergy, circle back, touch base. În mediul multinațional, dacă nu folosești acest limbaj, ești privit ca fiind din afara culturii organizaționale. Poți să fii oricât de bun profesionist și oricât de competent. Și emojiurile sunt șibolete în mediul virtual. Pentru a exprima un comic debordant, pentru a spune că mor de râs, generația mea folosește emojiul cu lacrimi de bucurie. Însă tinerii folosesc craniul. Folosirea greșită a craniului îți desconspiră imediat vârsta. Un alt șibolet modern este modul în care pronunți brandurile de lux sau termeni gastronomici. De exemplu, cornul franțuzesc croissant sau pseudo-cereala quinoa, cosmeticele Givenchy, gustările bruschetta sau telefoanele Xiaomi. Pronunția corectă a acestor termeni internaționali acționează astăzi ca un șibolet de clasă socială și de educație superioară. Există apoi șiboleturi vestimentare. În istoria Ungariei, pana de cocoș la chipiul jandarmilor, vestitul cocoștold din perioada austro-ungară și din cea interbelică, nu era doar un element de uniformă, ci și un șibolet politic, vizual. Pentru populația civilă, prezența acestui însemn dicta comportamentul. De asemenea, cocarda, panglica roșu-alb-verde, purtată public pe 15 martie, a fost în perioadele de cenzură imperială sau comunistă un șibolet politic. Te definea ca patriot în ochii comunității, dar ca dizident în ochii autorităților. În tradiția românească, forma căciulii bărbătești sau elementele broderiei de pe opregele femeilor constituiau elemente pe baza cărora identitatea de grup se citea de la distanță. Modul în care era îndoită căciula de miel pe capul feciorilor funcționa ca un adevărat buletin de identitate. Intrarea unui flăcău cu o căciulă străină la hora unui sat declanșa adesea conflicte. Până și modul în care îți faci semnul crucii a fost un șibolet religios de viață și de moarte în anumite epoci. Puteai fi clasificat catolic sau ortodox, iar în comunism pur și simplu era periculos să îți faci cruce în public. Inelul, insigna sau tatuajul pot juca și ele rol de șibolet cu serioase implicații. Astăzi, purtarea unei brățări de silicon sau a unei sacoșe de pânză de la un anumit brand sustenabil este un șibolet ideologic modern. Transmite subtil mesajul: sunt educat, îmi pasă de mediu și de natură. Deci, fie că este vorba despre o pâine tradițională din Ucraina sau de un emoji nevinovat trimis pe WhatsApp, șiboletul biblic funcționează de mii de ani. Face parte din granița invizibilă pe care o trasăm între noi și ceilalți. Ne ajută cumva să ne găsim tribul, să ne găsim locul și ne oferă confortul apartenenței. Dar atenție! În același timp, ne avertizează cât de ușor putem deveni intoleranți în fața celor care nu ne cunosc codul. La revedere!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La data de 30 iulie 1511 s-a născut Giorgio Vasari, pictor, arhitect și scriitor italian din Toscana.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. Primul eveniment din anul 1792 ne duce în timpul Revoluției franceze, în urma decretului care proclama patria în pericol, sosesc la Paris în această zi, 30 iulie, voluntari înrolați la Marsia, cântând cântecul ce reprezintă și astăzi imnul național al Franței, La Marseillaise. În anul 1818, la data de 30 iulie, în Marea Britanie s-a născut prozatorul Emily Bronte. În anul 1942, generalul de Gaulle, aflat în exil la Alger, formează Comitetul Național de Eliberare. La 30 iulie 1947 s-a născut actorul american de origine austriacă, Arnold Schwarzenegger, fost campion mondial de culturism. La 30 iulie 1980 a avut loc adoptarea de către Knesset, Parlamentul Israelian, a legii care declară Ierusalimul capitala statului Israel. Ajungând la pagina românească, aflăm că la data de 30 iulie 1952 s-a născut Ilie Ilașcu, patriot român din Republica Moldova. În anul 1948, în această zi, s-a desfășurat la Belgrad conferința internațională privind problemele navigației pe Dunăre. Conferința a început pe 30 iulie și a durat până pe data de 18 august. La 30 iulie 1936 a murit Ion Borcea, naturalist român, fondatorul stațiunii zoologice marine de la Agigia. În anul 1896, în această zi, a avut loc debutul lui Tudor Arghezi în revista Liga Ortodoxă, editată de Alexandru Macedonski. În 1886 s-a născut Froniu Zoltán, poet și publicist maghiar din România. În 1817 s-a născut primul arhitect român modern, Alexandru Orăscu. În 1625 a ieșit de sub tipar cea dintâi carte a tiparniței românești de la Câmpulung, Molitvelnicul Slavonesc. Acestea au fost cele

0: Ciudad Popular.
1: Construcția casei. Orice facere are contribuția binelui și a răului. Nefârtatul poate fi unde nici nu te gândești. Obiceiurile legate de construcția casei sunt multe, diferă de la o zonă la alta, dar păstrează detalii care atestă unitatea în diversitate. În Oltenia, succesiunea momentelor este aproape aceeași. Elementele de recuzită diferă în mică măsură. La Malul Mare, în județul Dolj, rânduielile s-au păstrat. Se sapă șanțul pentru fondație, se așează la cele patru colțuri câte o ceașcă de pământ cu apă neîncepută sau aghiazmă și un ban. Se sacrifică un cocoș și se îngroapă căpățâna la temelia casei. Se ridică apoi construcția, se zidesc consolii, lănteții pe care se bate polata și apoi se face încă prioratul, unde se pune o creangă de brad, un prosop sau o cămașă și bani pe care îi va lua constructorul casei. Obiectele au semnificație rituală. Aghiazma este apa sfințită care alungă spiritele rele, curăță locul, îl face să fie loc de început, purificat de gândurile malefice și gesturile profane ale celor ce au trecut prin acest loc. Banul de argint înseamnă puritate, se și spune curat ca argintul, rezistența în fața încercărilor ce vor veni și bogăție. Astfel, locul va dăinui în timp și va fi un loc bun. Casa e casă, se spune, când are copii, pentru că altfel se știe, casa fără copii e ca și clopotul fără limbă.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Autoritățile ungare au încheiat operațiunea de curățare a Crișului Negru după ce pe suprafața râului a fost observat un material poluant ajuns dinspre România. Potrivit Direcției Apelor din regiunea Crișurilor, întreaga cantitate de substanță plutitoare a fost îndepărtată. Primele estimări indică faptul că aceasta ar fi fost formată din dejecții provenite de la bovine. Pentru a împiedica răspândirea poluării, specialiștii au instalat un baraj plutitor care a rămas temporar pe râu și după încheierea operațiunii de curățare. Au fost prelevate și probe de apă pentru a se stabili dacă există contaminare bacteriană. Până la clarificarea situației, autoritățile au interzis pescuitul pe întreaga porțiune ungară a Crișului Negru. De asemenea, a fost interzisă scăldarea pe plajele libere de la pădurea orașului Jula și Sonozug. Măsurile nu vizează Crișul Alb și nici sectorul superior al Crișului Dublu. Interdicțiile vor rămâne în vigoare până la retragerea lor oficială, în funcție de rezultatele analizelor de laborator. Filarmonica de stat Oradea organizează în perioada 10 august-4 septembrie o nouă ediție a stagiunii estivale Initio. Concertele vor avea loc în mai multe spații reprezentative ale orașului, printre care Piața Unirii, Cetatea Oradea, Sinagoga Sion, Amfiteatrul Independenței și Dealul Ciuperca. Stagiunea va debuta pe 10 august în Amfiteatrul Palatului Episcopal Romano-Catolic cu recitalul Vibrații de Alamă. Pe 12 august, Piața Unirii va găzdui concertul Pop Sinfonic la Catedrală, iar pe 14 august, în Curtea Cetății, va avea loc seara latino-americană El Sol Caliente. Programul va continua pe 16 august cu recitalul Feel the Music, iar pe 18 august cu spectacolul Smoke on Water, ambele găzduite de Amfiteatrul Independenței. Pe 20 august, la Sinagoga Sion, publicul este invitat la recitalul Klezmer Music, urmat pe 23 august de Nostalgic Walk în piațeta din spatele teatrului. În 25 august, bastionul Bethlen al cetății va găzdui concertul Muzici de dor, de joc și de inima albastră, iar în seara următoare, pe dealul Ciuperca, va avea loc recitalul O seară cu Șaraiman. Ultimele evenimente sunt programate în 28 și 30 august, iar stagiunea se va încheia pe 4 septembrie în Curtea Cetății cu un concert de muzică de film. Majoritatea evenimentelor vor avea intrarea liberă. Pentru concertele organizate la Sinagoga Sion și în cetate sunt necesare bilete disponibile pe platforma poftimcultura.ro. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sigle oficiale. Inițiativa urmărește crearea unui simbol vizual comun care să reprezinte identitatea, unitatea, patrimoniul cultural, tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. La concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria. Localitatea Kitikhaz va găzdui în perioada 14-16 august cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei va reuni gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Festivalul va debuta vineri, 14 august, la ora 18, cu deschiderea oficială și binecuvântarea pogăcițelor. Programul primei seri va continua cu inaugurarea unor expoziții și cu mai multe concerte. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată naționalității române. Programul va începe dimineața cu un concurs de gătit, urmat de festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca echipa de dansuri a școlii românești din Kitikhaz, formația Florile Mureșului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, precum și ansamblul de dansuri populare Calaris. În ultima zi a festivalului, duminică 16 august, va avea loc o paradă a motocicliștilor, urmată de premierea celor mai bune pogăcițe ale anului. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii pe apă. Pe tot parcursul celor 3 zile, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg de meșteșugari, standuri gastronomice, un parc de distracții și activități pentru copii. Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.

0: прогноза «Метео».
1: Ultimele zile ale lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme caniculară în partea estică și sud-estică a Ungariei. Potrivit prognozei publicate de portalul Időkép, valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, iar la sfârșit de săptămână temperaturile se vor apropia de pragul de 40 de grade. În această seară, vremea se va menține senină, uscată și deosebit de caldă în întreaga regiune. Norii vor fi puțini, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul dinspre sud va sufla slab până la moderat. După o zi în care maximele vor ajunge la 35-37 de grade, temperaturile vor scădea lent. În primele ore ale serii se vor menține în jurul valorilor de 29-32 de grade, iar spre dimineață vor coborî până la 15-20 de grade. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 20 de grade, astfel că noaptea va fi una călduroasă. Vineri, 31 iulie, soarele va domina cerul, iar norii vor fi puțini și trecători. Nu sunt prognozate ploi, iar vântul dinspre sud va rămâne în general moderat. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, după care aerul se va încălzi rapid. În estul Ungariei, maximele vor ajunge la 36-38 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 37 de grade, iar la Bichișceava și Seghedin, termometrele vor indica în jur de 38 de grade. Sâmbătă, 1 august, canicula se va accentua. Vremea va rămâne predominant însorită și uscată, fără precipitații importante. Dimineața va fi caldă, cu valori de 19-20 de grade, iar în timpul după amiezii se vor înregistra frecvent 38-39 de grade. La Seghedin și Bichișceava sunt prognozate maxime de aproximativ 39 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. Este un eveniment așteptat de toți locuitorii, spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
2: Vin din străinătate, aici de la Mienție, vin din alte locuri, când au fost și de la America, de la Canada, au fost aici oaspeți, apoi bineînțeles că ei au fost mai de vârstă și ei nu mai trăiesc. Dar vin băieții lor, familia lor și vin aici și atunci noi ne veselim aici că iară ne întâlnim cu ei și atunci trizilor ține evenimentul ăsta. Eu au dus pe nemți într-o 1946 oamenii ăștia, ei s-au prășcat în lume și anul, în iulie, în 31 începe întâlnirea mondială, apoi august 1 și august 2. Iar a fi tare frumoasă 3 zile aici la noi și multe, multe evenimente, programuri fi. Și iar vede lumea că vine și televizorul și vede lumea că ce facem noi aici la Aletia, nu numai rămâni, dar și noi ne prezentăm în tot zi pe scenă. Atunci o s-o să fie și la Grăniciar, la Otlaca, așa nu dă parte 4 km, dacă trecem pe granița, apoi nu mai este granița, nu putem să mergem acasă. Și apoi și acolo o s-o să fie ziua satului. Și atunci și acolo ne prezentăm fiamul așa fi.
1: Întâlnirea va începe mâine, 31 iulie. Detalii aflăm de la Livia Stăvaru.
3: Evenimentul va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletia și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
1: Cum ați auzit, și la ediția din acest an va avea loc un joc românesc. La întâlnirea care are loc odată la 2 ani, începând din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc, deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
4: Mare sok, alommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istenem, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
1: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
4: Annyira felfejlődött, hogy már 2 évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
1: A spus în 2014 Vasile Gál. În continuare, reluăm câteva secvențe și din reportajul nostru realizat în 2014 la acest eveniment. Primarul de atunci, Pluhár László mi a vorbit, cum s-a schimbat întâlnirea mondială a aletenilor pe parcursul anilor.
5: Nagyon sokat változott. Az első az nyilván az egy megismételhetetlen dolog, hisz akkor még nagyon sokan éltek azok közül, akiket elöldöztek.
1: S-a schimbat mult. Prima întâlnire reprezintă ceva unic, ceva ce nu se mai poate repeta, fiindcă atunci au fost încă printre noi mulți oameni pe care le-au gonit din Ungaria. La aceste întâlniri îi chemăm acasă nu doar pe cei din străinătate, ci și pe aceia pe care soarta le-a aruncat în alte orașe și localități din țară. Sunt și ei aici și sărbătorim împreună acum la cea de-a 12-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Dintre nemții și descendenților au venit mulți acasă acum. Mulți au venit acasă, dar trebuie să spun că din ce în ce mai puțini sunt din acea generație. Și cei mai tineri deportați sunt acum în jur de 80 de ani. Însă trebuie subliniat faptul, și acest lucru e un adaos pozitiv al întâlnirii, că vin acasă copiii și nepoții acestor nemți. Caută rădăcinile, vor să vadă meleagurile natale ale părinților și bunicilor. Merg la cimitir și pun câte o floare pe mormântul strămoșilor lor. În oglinda celor spuse, numărul celor care vin acasă crește sau stagnează. Acest număr se schimbă de la o întâlnire la alta. Cum am spus deja, mulți nu trăiesc dintre cei care au fost părtașii acestei tragedii umane. Ceea ce e însă important și reprezintă o schimbare, că au sosit numeroase delegații din localitățile înfrățite cu Aletia. Au venit din Laudenbach și Gerolzhofen. De aici, din Gerolzhofen, chiar acum 290 de ani, au venit și s-au stabilit la Aletia nemții de acolo, reînființând localitatea noastră. Dar nu numai din Germania avem delegații, ci și din România, fiindcă și acolo avem localități și orașe înfrățite, iar și aceste localități sunt reprezentate la întâlnire cu delegații numeroase. Poziția geografică leznește cooperarea cu localitățile românești. Fiind atât România cât și Ungaria membre ale Uniunii Europene, avem și proiecte europene în cadrul cărora trebuie să colaborăm. Esența acestor proiecte este ca localitățile, populația localităților într-o parte și alta a graniței să colaboreze. Iar Uniunea Europeană sprijină această colucrare.
5: Lakosság hogyan tud együttműködni, és az Európai Unió közvetlenül támogatja ezeket a programokat.
1: La aceste întâlniri totdeauna vin și delegații din partea localităților înfrățite din România. Legăturile orașelor Sântana și Aletia sunt poate cele mai vechi. Și despre acest aspect ne-a vorbit Daniel Tomuța, primarul orașului Sântana.
6: Legătura dintre orașul Sântana, fostă comună până în 2004, și orașul Aletea este foarte veche, pentru că din Aletea mulți nemți au plecat și au ajuns în Sântana să se stabilească. Chiar sunt nemți care au avut rude aici în Aletea, mai ales că recent a fost scoasă o carte de către etnicii germani care au plecat în Germania din Sântana, în care sunt prezentate generațiile care au locuit în Sântana și unde sunt multe familii din Aletea care s-au stabilit la noi în Sântana și sigur că sunt și din Sântana care au venit în Aletea. De asemenea, încă din cele mai vechi timpuri, când germanii din Aletea făceau pelerinaj la mănăstirea Ratna din România, veneau și înoptau întotdeauna în Sântana, o noapte, pentru că drumul era destul de lung, stăteau peste noapte în Sântana și după aceea continuau drumul mai departe spre mănăstirea Maria Ratna. Este o legătură foarte veche, de la începutul secolului 20, când germanii din Aletea au avut legături foarte strânse cu germanii din Sântana.
1: Aletea va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Este un eveniment așteptat de toți locuitorii, mi-a spus minutele trecute și Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Domnilor și domnilor, am reluat câteva secvențe și din reportajul nostru realizat în anul 2014 la acest eveniment. Primarul de atunci, Pluhar Laslo, ne-a vorbit cum s-a schimbat întâlnirea mondială a aletenilor pe parcursul anilor.

0: din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. În anii 80 ai secolului trecut, singurul post de televiziune din România a ajuns să emită doar 2 ore. Nu se mai punea problema ca românii să savureze spectacolul unui campionat mondial de fotbal. Acum, în 2026, aproape că nu a existat terasă, bar sau restaurant care să nu fie avut televizoare pentru clienți. În perioada campionatului mondial de fotbal, toate au fost puse pe posturile care au transmis meciurile din SUA, Canada și Mexic. Nu tot timpul a fost însă ușor pentru români să vadă meciurile internaționale de fotbal, partidele de la turneele finale ale mondialelor sau europenelor. Microbiștii și nu numai s-au descurcat însă și atunci. Au urmărit posturile din țările vecine. Sârbii, ungurii și bulgarii transmiteau la acea vreme marile competiții. Pentru că cele 2 ore de emisiune TV pe zi erau ocupate cu realizările lui Nicolae Ceaușescu, oamenii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine, spune Virgil Oprea din Segedin.
1: Ei, sunt multe de spus. Aveam 2 ore, meciul nu se dădea și era cu antena, unul în curte se plimba cu ea și unul era în casă la televizor și zice, oprește-te, bă, acolo.
2: Acolo se prinde.
1: Da, acolo prindea. Eu sunt din sud și noi am avut marele avantaj că prindeam și bulgarii. Mai prindeam bulgarii și era așa din Banat, prindeau sârbii, știi? Deci nu era problemă. Nu știu aia din Moldova, dacă era cu Ucraina, cu asta, habar n-am. Dar sudul și vestul țării, ăștia nu ziceau lipsă. Toată lumea se uitea la sârbi.
2: Se uitau locurile unde se prindeau emisiunile bulgare, emisiunile din Ungaria.
1: De luni până vineri, era de la 8 la 10, seara. Iar sâmbătă și duminica era și parcă și de dimineață și seara, dar până pe la 10. Ungat toată lumea la culcare. Nu, eram oropsiți. Dar începuse să apară antenele parabolice pe blocuri și Ceașcă a zis, ce-s cu ligianele alea pe blocuri? Nu știa că Dăntălău alea captează undele, dar de fapt nu antena, era un aparat acolo care, ciuperca aia care capta undele de la satelit. Da, am dus-o rău până înainte. Dar să știi că rău așa cum a fost, empatizam mai mult. Acum e mai multă ură, dușmănie, e pe parte rău, pe parte bine. Și atunci la fel, nu știu ce să cred. Dar mai e ceva. Și cu asta închei. Lumea, cum să spun, cât de cât mergea la școală. Cu regimul la comunist, cum era, te trimitea la școală. Acum sunt foarte mulți analfabeți. Mulți, foarte mulți analfabeți. Păi dacă întreb pe unul acum, am văzut pe internet, cine sunt vecinii noștri? Păi Anglia, Germania... Nu se poate, nu se poate să spui în secolul 21 că vecinii României sunt englezi și nemți. Nu. Dar dacă întreb cât e petul de bere, știe.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: S-a terminat campionatul mondial de fotbal, unde cei mai mulți jucători au cântat imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune, pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Cântatul foarte tare îi ajută să își crească adrenalina, să se unească drept echipă și poate să și își intimideze adversarii încă înainte de a se da startul meciului. Am văzut acest lucru și în cazul Argentinei, în finala Mondialului 2026. Fotbaliștii și fanii au cântat împreună cu o energie uriașă, creând o atmosferă impresionantă pe stadion. Jucătorii Spaniei, adversara Argentinei în finala campionatului mondial, însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. excepții din Europa mai sunt San Marino, Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Imnul numit Marșa Real, adică Marșul Regal, este o melodie instrumentală și una dintre cele mai vechi din lume, datând din anul 1761. În timp ce se aude imnul național, jucătorii spanioli pur și simplu stau în poziție de drept și salută steagul. În loc să cânte împreună, așa cum fac majoritatea celorlalte echipe. Imnul național al Spaniei are peste 250 de ani, dar doar muzica este disponibilă. Această piesă muzicală datează din secolul al XVIII-lea, fiind folosită inițial în ceremoniile regale spaniole. Spre deosebire de majoritatea imnurilor naționale din întreaga lume, Marșa Real constă doar din melodie și nu a avut niciodată versuri recunoscute oficial. Prin urmare, când imnul național este intonat înaintea evenimentelor sportive sau a ceremoniilor naționale, cetățenii și sportivii spanioli pur și simplu stau în poziție de drept pentru a arăta respect în loc să cânte. De aceea, jucătorii La Roja, cum se numește naționala Spaniei, păstrează întotdeauna tăcerea în timpul ceremoniei imnului național, dinaintea fiecărui meci. De ce nu a scris Spania versuri pentru imnul său național? Timp de decenii, Spania a încercat în repetate rânduri, dar toate încercările au fost nereușite. Principalul motiv provine din diversitatea culturii, limbilor și identităților regionale din țară. Pe lângă spaniolă, castiliană, țara are și alte limbi oficiale, cum ar fi catalana, basca și galiciana. Alegerea unor versuri care să reprezinte toate comunitățile, evitând în același timp controversele politice și de identitate națională, este extrem de dificilă. Prin urmare, abordarea care a fost menținută până în ziua de azi este de a păstra imnul național așa cum este, doar cu muzica, fără a folosi versuri oficiale. Unul dintre cele mai notabile eforturi pentru a scrie versuri pentru imnul național a avut loc în anul 2007, când Comitetul Olimpic Spaniol a lansat un concurs pentru a găsi versuri pentru Marșa Real. Scopul a fost de a permite sportivilor să cânte imnul național la evenimentele sportive majore, precum Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială, similar cu alte țări. Însă, proiectul s-a confruntat rapid cu reacții mixte din partea publicului și a politicienilor. Niciuna dintre versiuni nu a primit suficient consens, ceea ce a dus la abandonarea planului. De atunci, Marșa Real a rămas doar o piesă muzicală instrumentală. În prezent, majoritatea țărilor folosesc imnuri naționale cu versuri. Spania este unul dintre puținele cazuri care încă păstrează un imn național doar cu melodie. Deoarece echipa națională a Spaniei participă în mod regulat la turnee majore, precum Cupa Mondială, Campionatul European și Liga Națiunilor, imaginea jucătorilor care stau nemișcați în timp ce se intonează imnul național a devenit ceva obișnuit pentru fanii fotbalului din întreaga lume. În loc să cânte, jucătorii spanioli își arată mândria națională stând cu fața spre steag și ascultând melodia Marșa Real. Imnul Spaniei a ajuns și în cartea recordurilor, fiind considerat cel mai vechi imn național din lume, aflat încă în uz oficial și, în același timp, cel mai vechi imn național fără versuri. Această recunoaștere a fost consemnată în Guinness Book, care a inclus imnul Spaniei în registrul său pentru vechimea sa documentată și pentru statutul său unic de imn pur instrumental. Scrie ziarul Libertatea, cităm: spre deosebire de alte imnuri celebre, precum La Marsilla al Franței 1792 sau cel al Statelor Unite, care datează din anul 1814, La Marșa Real are o origine cu câteva decenii mai veche. De aceea, din punct de vedere al continuității istorice, este cel mai vechi imn național încă folosit în mod oficial de un stat suveran. Un alt element care a contribuit la includerea în Cartea Recordurilor este caracterul său instrumental. Majoritatea imnurilor naționale au versuri care exprimă idealuri. În cazul Spaniei, melodia nu a avut niciodată un text oficial adoptat prin lege. Am încheiat citatul.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe 26 august 2019. Rămâneți alături de noi!
2: Viața în doi nu-i cam povești, ne cântă Carmen Popovici Dumbravă.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 30 iulie. Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. La Aletia v-am invitat, dragi ascultători, în a doua parte a emisiunii, când am vorbit și despre un fenomen care a fost caracteristic în anii 80 ai secolului trecut, când singurul post de televiziune din România a ajuns să emite numai 2 ore. Și fiindcă aceste emisiuni au fost ocupate cu realizările lui Nicolae Ceaușescu, nu au fost transmise nici marile competiții, precum Mondialul și Europeanul de fotbal, românii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine. La începutul meciurilor de fotbal, cei mai mulți jucători cântă imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Am văzut și în cazul Argentinei, în finala Mondialului, disputată pe data de 19 iulie. Jucătorii Spaniei însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. V-am oferit astăzi un scurt material dedicat și imnului național al Spaniei, care are peste 250 de ani. În prima parte a emisiunii, ca de obicei, v-au dat o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru. Iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa catedrei de limba și literatura română din Segedin. Emisiunea O voce românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hege Dușianoș, operator de sunet, și Ghime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al radiodifuziunii ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Astăzi este 1 august, prima zi a ultimei luni de vară. În tradiția populară românească, această dată este cunoscută sub numele de Macaveiul Ursului sau Ziua Macaveilor. Tot astăzi începe postul adormirii Maicii Domnului, perioadă de pregătire sufletească pentru sărbătoarea din 15 august. Calendarul cultural al zilei ne amintește că la 1 august 1915 s-a născut la București poetul și prozatorul Gelu Naum, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai suprarealismului românesc. A publicat volume de poezii și proză, a tradus opere importante ale literaturii universale și a rămas în memoria mai multor generații și prin literatura destinată copiilor. Cea mai cunoscută creație a sa din această categorie este Cartea cu Apolodor, povestea îndrăgitului pinguin călător. Tot într-o zi de 1 august, în anul 1945, s-a născut în comuna Podar din județul Dolj, Tudor Gheorghe, una dintre personalitățile de referință ale culturii române contemporane. Actor, interpret și creator de spectacole, Tudor Gheorghe a construit de-a lungul unei cariere de peste o jumătate de secol o legătură aparte între muzică, poezie și tradiția populară. Primul său recital intitulat Menestrel la curțile dorului a avut loc în anul 1969. De atunci, artistul a adus pe scenă versurile unor mari poeți români, cântece populare și mărturii muzicale despre satul românesc, istorie, iubire și dor. Prin vocea și spectacolele sale, poezia românească a ajuns mai aproape de un public numeros, iar cântecele de odinioară au primit o nouă viață. Astăzi, la împlinirea vârstei de 81 de ani, îi urăm maestrului Tudor Gheorghe multă sănătate și putere de creație. După prezentarea principalelor rubrici ale ediției, vă invit să ascultăm împreună două dintre îndrăgitele sale interpretări. În continuare, vă prezint pe scurt rubricile ediției de astăzi. Vom începe cu orarul slujbelor religioase care va avea loc mâine, 2 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta programul slujbelor din bisericile ortodoxe românești, precum și al serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. Vom continua cu rubrica La sfârșit de săptămână, în care vă invităm la o nouă conferință dedicată educației, desfășurată la Sarvoș, sub genericul Cu noi instrumente pedagogice pentru valorile noastre durabile. Vom asculta înregistrarea prezentării susținute de dr. Maria Niculescu de la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Renormalizarea procesului de învățare prin literație. Lucrarea evidențiază rolul esențial al literației în procesul educațional și propune o regândire a învățării prin dezvoltarea capacității elevilor de a înțelege, interpreta și utiliza informația în contexte diverse. La rubrica La pas prin lume începem astăzi o nouă călătorie prin Transilvania și ajungem la Târgu Mureș. În prima parte a seriei vom descoperi istoria orașului de la Târgu Medieval, care i-a dat numele, până la transformarea sa într-un important centru administrativ și cultural.

Vom plimba prin piața Trandafirilor, vom cunoaște câteva dintre cele mai reprezentative clădiri istorice și vom afla cum se reflectă trecutul orașului în arhitectura centrului său. În partea finală a emisiunii vă invit la Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă realizată de Tiberiu Boca este difuzată astăzi în reluare. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestru de sunet Onco Matei. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută. Iar acum, cu prilejul împlinirii vârstei de 81 de ani, vă invit să-l ascultăm pe Tudor Gheorghe în două dintre îndrăgitele sale cântece. Mai întâi, Au înnebunit salcâmii, urmat de Acolo este țara mea.

După aceste două cântece interpretate de Tudor Gheorghe, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, 2 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul sfintelor liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 2 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămâneți alături de noi, după o scurtă pauză muzicală vom reveni cu rubrica La sfârșit de săptămână.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă invităm la conferința dedicată educației desfășurată la Sorvoș sub genericul Cu noi instrumente pedagogice pentru valorile noastre durabile. Vom asculta înregistrarea prezentării susținute de dr. Maria Niculescu de la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată Renormalizarea procesului de învățare prin literație. Vom afla ce înseamnă literația în contextul educației actuale și cum poate contribui aceasta la dezvoltarea capacității elevilor de a înțelege, interpreta și utiliza informația în situații diverse. Vă invităm să ascultați prima parte a prezentării.
1: Vă salut cu bucurie! Am venit să vă aducem și noi veste din poveste, căci omul e ca pomul. Și consider că învățăm și reînvățăm toată viața și de o vreme încoace eu simt că trăim în lumea lui Re, care desigur este reluare, care desigur este repetare, care poate însemna și refacere și regândire prin reascultare, prin recitire, prin rescriere și, de ce nu, prin recunoaștere și recunoștință pentru cei care ne-au invitat, pentru dumneavoastră, că ne-am reîntâlnit, da? Și cu speranța că tot ceea ce aflăm aici și reinterpretăm ne poate ajuta să înțelegem și mai bine ceea ce noi făurim în fiecare zi, și anume caractere, suflete și personalități. Asta facem din copiii care participă împreună cu noi la ceea ce numim formarea lor, la ceea ce numim creșterea lor prin educație. M-am gândit la acest re foarte mult și este, să zic, parte dintr-o carte, căci cine are carte are parte, da? Și m-am gândit că dacă voi împărtăși cu dumneavoastră, prin reluare și regândire vom reuși să reînvățăm limba română, care se explică prin propriile ei morfeme. Pentru că nu vreau să prelungesc lecția aceasta de reînvățare a limbii române, a limbii vechi bătrâne, să revenim în secolul 21, când această dinamică a dezvoltării societății ne aduce în fața unei revoluții, evoluții a cuvântului prin literă, silabă, literație. Deși specialiștii spun că la noi, în limba română, acest cuvânt nu este trecut în dicționar, românul înțelege prin sonorizarea extraordinară că literația este esența literei, sensul care duce în gând cu iubire și formează o imagine prin rostire, căci rostirea ne creează rostul. Și iată cum lacrimile noastre de fiecare zi ne informează că ai noștri copii nu mai citesc. Așa cum colegele au propus extraordinarele carduri prin care au reamintit personajele poveștilor cu sensurile și semnificațiile lor, m-am gândit și eu să vorbesc despre acest concept de literație pe care îl înțelegem foarte bine pentru că avem literă, da? Și avem silabă, avem morfem, avem cuvânt și avem sens și rost. Și putem face din acest grai un rai. Așa că acest concept ne ajută să ajungem să construim, să redevenim ce am fost, ce suntem și ce vom deveni, așa cum și colegele au sugerat, m-au inspirat foarte mult și iubesc ceea ce au scris. Cartea este minunată și vă rog să continuați. Poate continuăm chiar împreună. De aceea, literația, acest concept integrator, aș vrea să ne ofere o reorientare către lectură. Și să-i conștientizăm pe copii că fiecare literă, fiecare silabă, fiecare cuvânt are semnificație prin trăirea și emoția pe care o creează. Și tot cu iaul acesta care ne preocupă așa de mult în ziua de astăzi, întrebările sunt multiple și complexe, am creat această imagine integratoare a conceptului, pornind de la literă, după cum vedeți, de la A, de la alfabet, alfa și omega, da, am ajuns la silabă, cum spuneam, la cuvânt, la sens, la gândire, la concept, la construct, la produs, cum zicem noi în limbaj pedagogic, și iată diferitele etape ale dezvoltării ființei umane și, de ce nu, abordarea aceasta a constructului literație, care, desigur, poate fi vechi și nou, toate vechi și nouă toate, tu te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Cuvintele cheie pornesc de la alfabetizare, cum ziceam, de la litera A, de la alfabet, da, de la alfa și beta, pe care le punem în strategiile noastre de învățare și reînvățare, da, ne ducem către valori totdeauna ca să putem evolua și evalua, căci evoluția este cea care ne face să creștem, bineînțeles, în ograda educației, formând competențe, priceperi, dar cu atitudine. Pentru că atitudinea se formează din acele cunoștințe, cunoașteri, da? Și deprinderile, capacitățile, abilitățile ne configurează și reconfigurează prin atitudine și comportament viața. Bineînțeles că definițiile atât ale UNESCO, cât și ale Asociației Române pentru Literație, ale Asociației Britanice, le avem cu toții la îndemână și toți consideră că această literație este un concept complex care merge de la identificare, înțelegere, până la interpretare, comunicare și creație, întocmai ca în harta pedagogiei pe care ne o putem închipui, începând cu Bloom și continuând cu Ruben Puente Dura și Ellen Carrington. Vreau să vă fac doar curioși și vă arăt apoi. Deci, încă de la educația timpurie, care s-a introdus acum ca sintagmă ce își găsește acoperirea în educația copiilor mici, da? Poate că educația începe încă înainte de concepere, da? Spun unii specialiști. Personal, am avut o colegă de la Brașov care chiar s-a referit la educația prenatală, iar eu am încheiat cu acele competențe ale managerului unității școlare, vă dați seama, de la prenatal la competență managerială. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe domnul profesor Viorel Nicolescu, dacă îl cunoașteți, cei care ați parcurs literatura de specialitate din științele educației și cred că sunteți cu toții de acord că sunt câteva nume foarte valoroase în literatura de specialitate a noastră, în educația noastră, așa cum și în literatură, evident. Deci, este important să ne întoarcem la lectură, să citim, să răscitim o anumită carte care ne place, căci literatura este cea care ne formează și bineînțeles că acest concept duce către acea competență de a învăța să înveți. Foarte importantă, în centru domeniilor cheie din spectrul celor 8 competențe. Mă bucur să vi-l fac cunoscut pe acest scriitor american, William Brozo, care va veni la Iași la un congres de literație și l-am întâlnit într-o preconferință ce am avut-o în primăvară și ne-a conștientizat pe toți profesorii din sală, din sala virtuală, a fost online întâlnirea, că literația începe cu alfabetizarea, dar nu se reduce la a scrie și a citi, ci la acea corespondență, conexiune, interconexiune dintre ceea ce citești, ceea ce gândești, ceea ce faci, ceea ce transpui în practică prin experiența ta de viață și extinzi în societate, în comunitate, în profesie, deci faci legăturile. Ceea ce ne-a impresionat foarte mult, pentru că noi uneori ne plângem că nu mai citesc ai noștri copii, dar de fapt noi nu mai citim în clasă cu ei. Cu alte cuvinte, vă felicit pe dumneavoastră, cei din învățământul preșcolar și primar, că citiți cu ei, se vede asta din tot ceea ce am împărtășit aici, dar nu știu dacă se continuă la 5-8 și în liceu foarte mult. Pentru că plângerile ne duc doar spre viața noastră, devine un lung șir de scuze și de plângeri, de motive. Soluțiile sunt la îndemâna noastră, să citim împreună cu ei, să le formăm această deprindere, capacitate, abilitate, să simtă frumusețea, să se bucure, să vrea să revină la această lectură, da? Și asta ne-a conștientizat, ne-a făcut să conștientizăm profesorul William Brozo. Și de asemenea am fost impresionată că la ei, acolo unde el profesează și în Statele Unite și în Australia și în Noua Zeelandă, profesor, corespondent, visiting, există profesor de literație, care este altceva profesorul de literație decât cel de română sau alte materii. Deci se poate întrevedea o altă perspectivă care să ne ajute, adică putem reconfigura educația prin literație, da? Iată, putem chiar spune educație prin literație, ca să continui să fac jocurile de cuvinte, da?
0: Ați ascultat prima parte a prezentării susținute de dr. Maria Niculescu, dedicată rolului literației în procesul de învățare. Facem acum o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni cu partea a doua a conferinței.

0: Revenim la rubrica La sfârșit de săptămână și continuăm prezentarea intitulată Renormalizarea procesului de învățare prin literație, susținută de dr. Maria Niculescu de la Universitatea de Vest din Timișoara.
1: Și bineînțeles că, iată, bazându-mă pe cei patru piloni ai învățării a lui Jacques Delors, propuși de către UNESCO, Uniunea Europeană, adică a fi, a ști, a face și a conviețui, alături de acești piloni ai educației, ai învățării de-a lungul întregii vieți, am așezat la fel, în cuvinte cheie, viziunea și etapele formării acestui concept prin rostire, gândire, practică și repunere în valoare a ființei umane. M-am dus, bineînțeles, de la partea de cunoaștere până la cea de configurare și reconfigurare a culturii și, bineînțeles, că și asta are legătură cu învățarea, da, și cu experiența pe care o redobândim de fiecare dată. Și bineînțeles că am ajuns la ideea că literația poate fi o punte între ceea ce știm și modul în care noi alegem să acționăm. Căci doar acțiunea produce rezultate. De multe ori oamenii spun pe cuvântul meu de onoare și când au făcut la stânga au uitat cuvântul și semnificația lui, pentru că nu l-au trăit atunci când l-au pronunțat și nu și-au închipuit ce înseamnă chiar fiecare literă, ca să nu mai vorbim de fiecare silabă și fiecare semnificație și fiecare context, da? Care context există doar cu text, da? Filozoful nostru de la Păltiniș, Constantin Noica, ne spunea: toată lumea astăzi vorbește de context. Eu prefer să am text. Bineînțeles, diferențele dintre alfabetizare și literație sunt convinsă că le cunoașteți, da? Și integrarea, acest concept integrator ne interesează, pentru că fiecare are o dorință, fiecare are un țel, fiecare are un ideal să-și găsească locul și rostul în viață. Și atunci, bineînțeles, că această integrare socială și integrare pe piața muncii ne poate ajuta dacă am citit, dacă am trăit anumite experiențe, dacă am fost deștepți de prima dată, este extraordinar. Dar dacă nu, putem deveni deștepți prin literație, prin citire și răscitire, cum ziceam, da? Și atunci, bineînțeles, că ne gândim la toate aceste riscuri pe care dezvoltarea excesivă le creează, nu? Analfabetismul acesta, oare cine o fi creat acest concept și oare cum este analfabet dacă totuși funcționează? Și cum să mergem din nou la alfabet, da? Ca să ne putem dezvolta, ca să putem evolua, cum ziceam, da? Aceste strategii pe care noi le punem mereu pe scenă ne ajută și, bineînțeles, alături de cele 8 domenii ale competențelor cheie, gândirea critică, iată, apare și literația aceasta digitală și multiliterația, care duce către pluridisciplinaritate, multilingvism și transdisciplinaritate. Bineînțeles, în toate ne ajută comunicarea și comuniunea, cum spuneam, și, bineînțeles, legăturile și interconexiunile pe care noi le avem între noi sau între părțile din care suntem constituiți, da? Și atunci, bineînțeles, că putem începe cu reconfigurarea competențelor care sunt mobile, se pot adapta, se pot transforma, pentru că societatea evoluează, omul evoluează, da? Și atunci putem adăuga și la curriculum Putem adăuga și la evaluare, putem adăuga și la metode, forme, mijloace și, bineînțeles, finalitatea în genere este obținerea unui loc de muncă care să-l pasioneze și, bineînțeles, să-i aducă și recunoaștere absolventului nostru. De aceea, de multe ori le spun absolvenților noștri, studenților noștri, dragii mei, faceți ca diploma să vă onoreze și onorați-o, îmbrăcați-o în cele mai frumoase haine ale voastre, gătiți-o ca pe mireasă. Pentru că, într-adevăr, dacă acoperim cu înțelepciunea și știința noastră diploma aceea, vor beneficia și alții de acest acoperământ minunat, miraculos. Da? Spuneam de apropierea dintre literație și competența de a învăța să înveți și iată ce minunate legături face acest autor, Marcus Chown. Nu știam de el până când nu am făcut această cercetare, până când nu am început această cercetare, care este în continuă desfășurare, bineînțeles, care, iată, îi unește pe matematicieni și fizicieni, deci pe oamenii de știință, făcându-le următorul compliment, că ei, doar cu hârtia și creionul, au putut observa fenomene ce încă nu s-au manifestat în experiență. Da? Și de aceea îi numește magicieni, așa cum un coleg al nostru îi numește pe profesorii magicieni fără magie. Și bineînțeles că se referă la fizicienii de la Newton până la Higgs, apelând aici la inteligența artificială, am făcut sinteza aceasta, după aceea la miracolul central al întrebării despre cosmos, despre existența noastră și despre structura minții umane, până la portretele geniilor, să zicem așa, câțiva, bineînțeles, de la Einstein până la Maxwell sau alții. Și urmează ceea ce am spus, harta pedagogiei, am vrut să vă fac curioși și să vă fac cunoscută, am descoperit-o, este, cred că, 2017, acești autori, participând la o conferință așa cum noi suntem aici, s-au gândit cum să pună tehnologia în slujba pedagogiei. Și Alan Carrington s-a gândit, bineînțeles, la etapele cunoașterii lui Bloom, adică la taxonomia lui, la paradigma lui, cu cele 6 etape, inclusiv Anderson, cu partea de creație, și pornind de la reamintire și reînțelegere, da, ajungem la creație, Bloom se află în mijloc, o să puteți căuta chiar așa, dacă căutați, apar imagini foarte multe și cred că s-a ajuns și la 5-1, da, și atunci Alan Carrington a pus activitățile și apoi acțiunile noastre, care nu sunt decât câteva, ele sunt vreo 750 pe zi ale noastre. Da? Și, bineînțeles, în celălalt cerc, toate iconițele de care ne folosim ca să predăm, să facem învățarea mai atractivă și, pe margine, l-a pus și pe acest Ruben Puente Dura, are un nume mai exotic, da? Care a unit etapele lui Bloom, cam câte două, și a zis SAMR, adică ce facem de fapt la început? O substituție ca ei să înțeleagă, după aceea augmentăm sau micșorăm, apoi modificăm și apoi redefinim, căci asta este creația. Foarte mulți studenți au spus că nu se poate, creația nu este doar redefinire și eu le-am spus că aștept să cerceteze, să se mai gândească, să reflecteze și data viitoare să mărturisească dacă este așa sau nu este așa. Evident că este o nuanță, da? Putem aduce orientări și reorientări, ne putem orienta cu orice busolă care funcționează în procesul acesta de învățare, dar să pornim de la valori și, bineînțeles, să ne creăm această identitate culturală, lingvistică, pe care eu am încercat acum să o nuanțez aici, da, eu sunt româncă în Europa și în lume. Valorile mele sunt limba română, iubirea, pacea, adevărul, libertatea, competența, autenticitatea. Angajamentul meu, da, pentru viață sunt familia mea și limba română mă face să conștientizez că sunt cetățean activ al comunității și îmi respect semenii sau, da, căci fără valori, bineînțeles, educația rămâne la stadiul de instruire, iar iată, prin valori putem conștientiza valoarea vieții și ele devin valorile, principii ale acțiunilor noastre conștiente. Și aș încheia, bineînțeles, cu spusele și scrisele, scrisurile și înscrisurile, scripturile lui Constantin Noica, marele nostru filozof, care spune că dacă graiul nostru spune într-adevăr lucruri ce nu s-au rostit întotdeauna în alte limbi și care le-ar putea îndemna pe acestea să se mlădieze după cuvântul nostru, atunci în măsura în care există un rest românesc în cele ale gândului, suntem datori lumii cu acest rest. Dar ne suntem datori nouă, ca purtători ai limbii acesteia și lucrători în ea. Până ce va veni ceasul de judecată a limbilor, în care e despicată lumea, noi gândim și creăm în cuvintele noastre încă. Pentru noi, ele sunt vii, chiar dacă uneori s-au îngropat în uitare. Este lucrarea lui Noica, Cuvânt împreună despre rostirea românească, în care prepoziția întru are un rol esențial. Așadar, noua paradigmă educațională, cum spuneam, poate nu e așa de nouă, căci toate sunt vechi și nouă toate, din nou îl amintesc pe geniul și conștiința noastră națională, Mihai Eminescu, și iată că această renormalizare a învățării presupune punct și de la capăt, adică să facem lucrurile în ordine, așa cum totdeauna au procedat oamenii după modelul naturii, dacă vrem. Pentru că întotdeauna aceste procente plus minus vor vorbi despre rotundul personalității umane, adică ceea ce oferă școala și ceea ce ne cere viața. Căci ați văzut cât de mulți astăzi spun, nu te învață la școală cum să faci bani, nu te învață la școală nimeni cum să fii fericit. Eu îi contrazic. Eu chiar la școală am învățat despre aceste lucruri, despre aceste simțăminte, am trăit aceste emoții. Așa că, dragii mei colegi profesori, vă rog să reflectăm împreună la ceea ce acest minunat concept de literație ne oferă, să-l onorăm așa ca pe diploma pe care o primim datorită limbii române, avem diplomă în literație, putem să o îmbogățim, putem să o onorăm și, de fapt, să ne gândim că literația începe cu primii pași ai copilului, poate și înainte, cu gândul părinților atunci când vor să aibă un copil. Bineînțeles că sunt multe de spus, dar nu vreau să închei până nu vă propun acest jurnal de recunoștință pe care eu îl dăruiesc doamnei profesoare Mihaela și tuturor colegilor și conducerii și participanților, pentru că dumneaei m-a invitat și iată că putem aduce echilibru în viața noastră, frumusețe, vioiciune, bucurie de viață, începând chiar de astăzi. Și vă propun să notați, mă rog, trei lucruri, trei oameni care v-au făcut bine sau cărora le puteți mulțumi și, bineînțeles, că întoarcerea sau reîntoarcerea la sine este foarte importantă, adică să fim conștienți că noi suntem foarte importanți, dacă suntem puternici și buni, îi putem ajuta și pe ceilalți. Deci recunoștința față de noi înșine și, bineînțeles, retroactiv față de străbuni, căci de asta îi numim buni. Da? Fără ei nu se poate, tocmai pentru că impactul asupra noastră este această reamintire care poate reconfigura viața noastră în bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră și cred că dacă ne gândim la impactul pe care îl are literația asupra educației, reușim. Reușim să revenim la valori. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat prezentarea intitulată Renormalizarea procesului de învățare prin literație, susținută de dr. Maria Niculescu de la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul conferinței desfășurate la Sorvoș sub genericul Cu noi instrumente pedagogice pentru valorile noastre durabile. După o nouă pauză muzicală, vom schimba registrul și vom porni într-o călătorie prin Transilvania. La rubrica La pas prin lume ajungem astăzi la Târgu Mureș.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm cu rubrica La pas prin lume. După ce în edițiile precedente am descoperit istoria și patrimoniul orașului Bistrița, începem astăzi o nouă serie de reportaje și ne îndreptăm spre Târgu Mureș. În această primă parte vom urmări evoluția orașului de la târgul medieval care i-a dat numele până la transformarea sa într-un important centru administrativ și cultural. Vom păși prin piața Trandafirilor, vom descoperi câteva dintre clădirile reprezentative ale centrului și vom afla cum se reflectă diferitele etape ale trecutului în arhitectura orașului.

Dragi ascultători, începând de astăzi, rubrica La Pas prin Lume ne conduce într-un nou oraș transilvanean. După încheierea călătoriei noastre prin Bistrița, ne îndreptăm spre județul Mureș și ne

prim pentru următoarele ediții la Târgu Mureș. Nu vom încerca să cuprindem întregul oraș într-o singură plimbare. Târgu Mureș are o istorie îndelungată, un patrimoniu arhitectural variat și câteva instituții culturale care merită prezentate separat. În această primă parte vom urmări formarea și dezvoltarea localității, apoi vom intra în centrul istoric pentru a observa cum diferite etape ale trecutului au rămas înscrise în forma străzilor și în fațadele clădirilor. Târgu Mureș este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, într-un spațiu de legătură între Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și zona secuiască. Poziția sa a favorizat circulația oamenilor, a produselor și a informațiilor. Așezarea nu s-a dezvoltat în jurul unei curți regale sau al unei mari cetăți, ci în primul rând prin funcția sa comercială. Chiar numele orașului păstrează această legătură cu târgurile și cu schimbul de mărfuri. Localitatea este menționată documentar în anul 1332 în registrele dișmelor papale sub numele latin de Novum Forum Sinculorum, care poate fi tradus prin Târgul Nou al Secuilor. Denumirea ne arată că așezarea era deja recunoscută drept un loc de întâlnire comercială pentru locuitorii regiunii. În zilele de târg veneau aici agricultori, crescători de animale, negustori și meșteșugari, iar această activitate a influențat întreaga evoluție ulterioară a localității. Târgul medieval nu trebuie imaginat însă ca un oraș compact, cu edificii monumentale și străzi ordonate. Este mai curând o așezare formată din gospodării, prăvălii și ateliere dispuse în jurul unui spațiu central al schimburilor. Aici se vindeau produse agricole, animale, țesături, unelte, obiecte din piele și mărfuri aduse din alte regiuni ale Transilvaniei. Piața nu era doar un loc al comerțului. Tot aici se transmiteau vești, se încheiau înțelegeri și se consolidau legăturile dintre comunitățile din împrejurimi. Odată cu dezvoltarea meșteșugurilor, meseriașii s-au organizat în bresle. Croitorii, cizmarii, măcelarii, tăbăcarii, blănarii, tâmplarii și alți meșteșugari își apărau interesele profesionale, controlau calitatea produselor și stabileau regulile de pregătire a ucenicilor. Breslele aveau însă și îndatoriri publice. Ele contribuiau la apărarea orașului și la întreținerea fortificațiilor, fiecare asociație fiind legată de anumite porțiuni ale zidurilor sau de câte un bastion. La începutul secolului al XVII-lea, necesitatea unei apărări mai bune devenise evidentă. Orașul fusese afectat de conflicte și incursiuni, iar conducătorii săi au înțeles că vechile mijloace de protecție nu mai erau suficiente. Un rol important i-a revenit judelui Tomaș Borșoș, care, după ce văzuse fortificațiile Brașovului, a susținut construirea unei cetăți mai puternice la Târgu Mureș. În interiorul acesteia se afla biserica ridicată în perioada medievală, iar zidurile au fost întărite cu bastioane administrate de bresle. Cetatea s-a păstrat până astăzi și va constitui una dintre opririle noastre într-o ediție viitoare. Un moment decisiv s-a produs la 29 aprilie 1616, când principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, a ridicat așezarea la rangul de oraș liber regesc și a fixat oficial numele de Moroșvașarhei. Noul statut îi oferea orașului mai multă autonomie administrativă și juridică, precum și drepturi care stimulau comerțul și dezvoltarea urbană. Târgu Mureș își consolida astfel poziția între centrele importante ale Transilvaniei. Prosperitatea nu a fost însă continuă. Secolul al XVII-lea a adus atacuri, incendii și perioade de nesiguranță. Casele construite în mare parte din lemn erau vulnerabile, iar focul putea distruge într-un timp foarte scurt cartiere întregi. După asemenea dezastre, orașul era refăcut treptat, uneori pe vechile temelii, alteori după o organizare nouă. De aceea, aspectul centrului pe care îl vedem astăzi nu este unul medieval în sens strict. El este rezultatul mai multor reconstrucții și transformări succesive.
În secolul al XVIII-lea, funcțiile administrative și juridice ale orașului au devenit tot mai importante. În anul 1754, Tabla Regească, una dintre principalele instanțe juridice ale Transilvaniei, a fost mutată la Mediaș, lângă Târgu Mureș. Prezența ei a atras magistrați, funcționari, avocați și familii nobiliare, contribuind la schimbarea aspectului orașului. Un martor al acestei perioade este Palatul Toldologhi, construit între anii 1759 și 1772 pentru contele Toldologhi Laszlo, judecător al Tablei Regești. Este considerat prima reședință nobiliară importantă ridicată în oraș și unul dintre edificiile baroce reprezentative ale Transilvaniei. Astăzi, clădirea găzduiește secția de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Mureș. Pentru turist, palatul este interesant nu doar prin colecțiile sale, ci și prin contrastul pe care îl creează cu arhitectura de la începutul secolului al XX-lea, dominantă în alte părți ale centrului. Pentru a înțelege orașul, cel mai potrivit punct de plecare este Piața Trandafirilor. În ciuda denumirii de piață, aceasta are forma unei artere centrale alungite. Aici s-a concentrat vreme de secole viața comercială a localității, iar evoluția pieței reflectă transformarea vechiului târg într-un oraș administrativ și cultural. O plimbare atentă trebuie făcută fără grabă. Clădirile nu aparțin aceleiași epoci și nici aceluiași stil. Întâlnim case cu origini mai vechi, remodelate în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, palate urbane, sedii bancare, edificii religioase și construcții administrative. Tocmai această suprapunere oferă centrului caracterul său particular. Ansamblul pieței Trandafirilor și zona comercială din jurul ei sunt înscrise în lista monumentelor istorice, fiind alcătuite din clădiri datate în principal în secolele al XVI-lea și al XIX-lea. La nivelul parterelor, vechea funcție comercială este încă ușor de recunoscut. Multe dintre clădiri au spații care au fost folosite ca prăvălii, ateliere sau localuri. Etajele erau rezervate locuințelor, birourilor, ori saloanelor de reprezentare. În spatele fațadelor se ascund curți interioare, ganguri și anexe care amintesc de organizarea gospodăriilor urbane de altădată. Printre construcțiile care păstrează atmosfera orașului din secolele trecute se află și casa pe arcuri. Denumirea provine de la pasajul boltit amenajat la nivelul parterului, o soluție practică într-un centru comercial în care spațiul trebuia folosit eficient. În apropiere întâlnim Palatul Apollo, asociat vieții sociale și culturale a orașului din secolul al XIX-lea. Aici au fost organizate baluri, spectacole și reuniuni, într-o perioadă în care asemenea săli reprezentau principalele locuri de întâlnire ale societății urbane. Pe una dintre laturile pieței se ridică Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul, construită în stil baroc de ordinul iezuit. Fațada sa, cu turnuri simetrice și decorație bine ordonată, marchează vizibil centrul istoric. La mică distanță se află turnul franciscanilor, rămas izolat după demolarea bisericii și a mănăstirii franciscane în anul 1971, în timpul lucrărilor pentru construirea Teatrului Național. Turnul nu este doar un fragment arhitectural, ci și un semn al transformărilor radicale suferite de centrul orașului în perioada comunistă. Aspectul actual al zonei centrale s-a conturat mai ales la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. În această perioadă, Târgu Mureș a cunoscut o modernizare accelerată. Au fost reorganizate străzile, s-au dezvoltat rețelele edilitare și au apărut clădiri administrative, școli, bănci, locuințe urbane moderne. Un rol esențial l-a avut primarul Gheorghe Bernadi, al cărui nume este legat de marile proiecte de modernizare ale orașului.
În timpul mandatelor sale au fost ridicate cele două edificii care definesc și astăzi panorama centrului, Palatul Administrativ și Palatul Culturii. Împreună, acestea au format nucleul unui nou centru civic, amplasat în continuarea vechii piețe comerciale. Fostul Palat Administrativ, astăzi sediul Prefecturii și al Consiliului Județean Mureș, a fost construit la începutul secolului al XX-lea. Turnul înalt, acoperișul decorativ și ornamentația inspirată din arta populară îi dau o siluetă ușor de recunoscut. Clădirea ilustrează varianta transilvaneană a stilului secesion, în care formele moderne se combină cu motive considerate reprezentative pentru cultura regională. În apropiere se află Palatul Culturii, construit între anii 1911 și 1913, după planurile arhitecților Marcel Comor și Dejo Jacob. Nu vom intra astăzi în sălile sale, deoarece vitraliile, mozaicurile, sala oglinzilor, galeriile de artă și istoria instituțiilor găzduite aici merită o prezentare separată. Privit însă din exterior, palatul anunță ambiția orașului de la începutul secolului al XX-lea, aceea de a deveni un centru cultural modern, nu doar un loc al administrației și comerțului. Astfel, numai traversând zona centrală, turistul poate urmări câteva secole de istorie urbană, de la locul târgurilor medievale și casele negustorești, la reședințele baroce, palatele secolului al XIX-lea și edificiile secesion ale începutului de secol XX. Târgu Mureș nu se dezvăluie printr-un singur monument, ci prin relația dintre aceste clădiri și epoci. Centrul său trebuie privit ca un document construit în care fiecare generație a păstrat ceva, a modificat altceva și a adăugat propriile semne. În ediția următoare vom continua plimbarea prin Târgu Mureș și vom intra în Palatul Culturii pentru a descoperi istoria edificiului, decorația interioară, vitraliile și celebra sală a oglinzilor. Vom ajunge apoi la Biblioteca Tele Chiboloi, una dintre cele mai valoroase biblioteci istorice din Transilvania.

Acesta a fost primul episod al călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Ați urmărit evoluția localității de la târgul medieval la orașul modern și am descoperit câteva dintre reperele istorice și arhitecturale ale zonei centrale. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală vom reveni cu partea finală a emisiunii și cu rubrica Clubul Suporterilor.

0: Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm la Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă realizată de colegul nostru Tiberiu Boca este difuzată astăzi în reluare. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.

Bun găsit la Clubul Suporterilor. Chiar și după ce se sting reflectoarele marilor competiții, poveștile continuă, iar ecourile victoriilor și ale înfrângerilor se aud mult timp. În ediția de astăzi pornim de la evenimentul care a dominat lumea sportului în ultimele săptămâni, finala Cupei Mondiale de Fotbal din 2026 și Cupa Mondială în general. Spania a cucerit trofeul după o confruntare dramatică cu Argentina, iar selecționerul lui de la Fuente vorbește despre meciul pe care îl numește mama tuturor finalelor și despre drumul parcurs de echipa sa până pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial. Vom vedea și cum acest campionat mondial a depășit granițele stadioanelor, stabilind recorduri impresionante în mediul online. Miliarde de vizualizări, zeci de milioane de spectatori conectați simultan și o audiență globală care confirmă încă o dată că fotbalul rămâne cel mai urmărit spectacol sportiv al planetei. În același timp, lumea fotbalului traversează o perioadă a schimbărilor. Italia își caută un nou selecționer după refuzul lui Pep Guardiola și după controversele legate de Andrea Pirlo. Germania începe un nou capitol sub conducerea lui Jürgen Klopp, iar Belgia i-a încredințat banca tehnică fostului internațional olandez Mark van Bommel. Sunt decizii care pot schimba viitorul unor echipe cu tradiție și care vor influența marile competiții din anii următori. Nu vom ocoli nici reacțiile marilor jucători. Kylian Mbappé le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței după eliminarea din semifinale, demonstrând că, dincolo de goluri și statistici, fotbalul înseamnă și responsabilitate, recunoștință și legătura specială dintre echipă și fani. Apoi vom urmări performanțele altor campioni. România continuă să confirme tradiția în canotaj cu noi medalii la campionatele mondiale Under-23, rezultate care dau încredere unei generații promițătoare. În ciclism, Tadej Pogacar își consolidează locul printre legendele Turului Franței după o nouă victorie memorabilă, iar în Formula 1, Marele Premiu al Ungariei a adus o cursă spectaculoasă și un episod într-un sezon extrem de disputat.

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a acordat un amplu interviu cotidianului sportiv Marca, în care a afirmat că finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de La Roja cu scorul de 1-0 după prelungire, a fost mama tuturor meciurilor și a repetat că echipa sa a demonstrat că este cea mai bună din lume. Victoria a fost punctul culminant a tot ceea ce ne-am propus pe parcursul întregii competiții, iar analiza finală a fost că, per total, întreaga Cupă Mondială s-a desfășurat conform planului și previziunilor anterioare, a adăugat De la Fuente. Cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimile de finală, am prevăzut deja că ar putea fi o finală înainte de finală. Era printre favorite și ne cerea tot ce e mai bun. În sferturile de finală împotriva Belgiei am simțit că este un joc capcană. Au fost rapizi și foarte dinamici. Chiar și atunci când am primit primul gol din tot mondialul, am reușit să ne controlăm nervii. Apoi, în semifinale, am înfruntat Franța lui Mbappé, favorita absolută, dar cred că a fost mai multă anxietate în tribune decât în grupul nostru. Ne-am comportat ca o adevărată echipă și, de la început până la sfârșit, meciul a fost sub control. Am fost un bloc sudat. Performanța individuală a fiecărui jucător a fost excepțională, dar ca echipă am fost și mai buni, iar asta îi face pe cei mai buni, a spus selecționerul Spaniei. Platforma YouTube a depășit 200 de miliarde de vizualizări și a ajuns la peste 1,7 miliarde de telespectatori la nivel mondial în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. Transmisiunile oficiale, creatorii de conținut și finala în sine au contribuit la acest succes. Finala jucată pe 19 iulie, în care Spania a învins deci Argentina cu 1-0 după prelungiri, a consolidat această realizare cu cifre record, peste 21 de milioane de spectatori medii pe minut, de peste 40 de piețe, cu un vârf de peste 27 de milioane de spectatori simultani, a raportat vineri platforma de streaming online. Impactul s-a realizat și pe canalele digitale ale FIFA, canalul său YouTube depășind 4 miliarde de vizualizări, câștigând 7,5 milioane de abonați și depășind 34 de milioane de urmăritori, potrivit acestui comunicat.

Și acum urmează o poveste destul de lungă legată de banca tehnică a Naționalei de Fotbal a Italiei. Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecționerul echipei naționale a Italiei, o ofertă inițiată de noul director sportiv al Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini, a anunțat vinerea trecută Gazeta della Sport. Vă mulțumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil, le-a spus antrenorul catalan oficialilor Federației Italiene joia trecută, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din peninsulă. Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini și de consilierul acestuia, Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menținerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce și-a încheiat mandatul de 10 ani la conducerea echipei Manchester City. Ziarul italian susține că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorința de a dedica mai mult timp vieții personale și familiei, precum și îndoieli cu privire la munca de antrenor al unei echipe naționale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit fără contactul zilnic cu jucătorii. Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona, Bayern München și Manchester City nu a negociat termenii financiari ai ofertei și i-a transmis personal răspunsul său lui Maldini. Fostul jucător al lui AC Milan și fostul capitan al squadrei Azzurra a afirmat joia trecută că antrenorul spaniol se află pe lista ca una dintre ținte și a dezvăluit că federația a fost în contact și cu italianul Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei. Federația italiană caută un nou selecționer pentru echipa sa națională după demisia lui Gennaro Gattuso, care a renunțat la funcție în luna aprilie după ratarea calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru fotbalul italian. În urma refuzului antrenorului spaniol, Andrea Pirlo a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcția de selecționer al Italiei în cadrul proiectului pe termen lung conceput de Federația de Fotbal Italiană, alături de o posibilă revenire a lui Roberto Mancini. Numirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer al Naționalei de Fotbal a Italiei era însă incertă din cauza îngrijorărilor exprimate în cadrul Federației Naționale și de către politicieni cu privire la legăturile sale cu Rusia. Inițial, presa a relatat că Federația Italiană și Pirlo ajunseseră la un acord privind un contact valabil până în 2030, după ce principalul favorit, Pep Guardiola, declarase că nu va accepta postul. Relatări din surse precum la Gazeta dello Sport, Corriere della Sera, indica la un moment dat faptul că numirea lui Pirlo ar putea cădea din cauza legăturilor cu Rusia. Fostul mare mijlocaș în vârstă de 47 de ani este antrenorul echipei United FC Dubai din Emiratele Arabe Unite, deținută de miliardarul rus Sergei Lomakin. El este ambasador de brand pentru casa de pariuri rusă Fondbet și a fost recent la Moscova pentru o sesiune de autografe, o vizită care a stârnit o nemulțumire și dincolo de granițele Italiei, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina. Ultima informație este că presa din Italia scrie că amândoi, adică Maldini și Leonardo, și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri din cadrul Federației de Fotbal, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer. Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională. I se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo în funcția de consilier.

La mai bine de o săptămână după Cupa Mondială de Fotbal, Kylian Mbappé, capitanul selecționatei de fotbal a Franței, s-a adresat luni publicului francez printr-o scrisoare deschisă. În urma eliminării Le Bleu în semifinalele Cupei Mondiale în fața Spaniei 2-0, atacantul francez în vârstă de 27 de ani a dorit să-și exprime recunoștința față de suporteri. Cităm: "Nu ați renunțat niciodată la noi, nici în cele mai dificile momente, nici atunci când meritam cel mai puțin acest lucru. Am scris această poveste împreună cu milioane de mâini, nu doar cu cele 11 de pe teren, toți animați de aceeași pasiune." Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri, a declarat că Le Bleu au trăit o poveste incredibilă, dar a recunoscut de asemenea că absența unui trofeu colectiv doare și va mai durea o vreme. Atacantul echipei Real Madrid a adăugat: "Accept cu mândrie titlul de cel mai bun marcator, dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi câștigat și trofeul." Jürgen Klopp a devenit noul antrenor al Germaniei cu un contract până în 2030 și a declarat că este o zi specială la o conferință de presă. Cităm: "Este o mare onoare să fiu aici", a spus Klopp. "Aveam o idee cât de mare este sarcina, dar când ești implicat, simți responsabilitatea și mai mult. Este o zi foarte specială pentru mine. Acum aștept cu nerăbdare această sarcină specială din fotbalul german, pe care o vom aborda împreună cu umilință și răbdare, să dezvoltăm o echipă care luptă unii pentru alții, care se bucură de fotbal și în spatele căreia cetățenii țării noastre se pot uni cu deplină convingere." Președintele Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a declarat că discuțiile au trecut prin niște probleme complexe, dar el a fost de la bun început candidatul nostru preferat. Fostul antrenor al Borussia Dortmund și Liverpool a fost prima opțiune imediată a Federației Germane pentru a-l înlocui pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după eliminarea din 16-mile Cupei Mondiale în fața Paraguayului în iunie. Klopp a fost director global de fotbal la divizia sportivă a producătorului de băuturi Red Bull, dar acum va conduce Germania în Liga Națiunilor, calificările pentru Euro 2028 și calificările pentru Cupa Mondială din 2030. Contractul său va începe pe 15 august. Primul său meci ca antrenor va fi împotriva Olandei la Amsterdam pe 24 septembrie, în meciul de deschidere al Germaniei din Liga Națiunilor. Tehnicianul german de 59 de ani a câștigat două titluri în Bundesliga la Dortmund, plus unul în Premier League și o Ligă a Campionilor la Liverpool, printre altele. Olandezul Mark van Bommel este noul selecționer al Belgiei în locul francezului Rudy Garcia, a anunțat vinerea trecută Federația Belgiană de Fotbal. Mark van Bommel, un mijlocaș în vârstă de 49 de ani cu 79 de selecții pentru Olanda, a semnat un contract valabil până la Euro 2028. El își va începe misiunea tot pe 15 august. Van Bommel nu a mai pregătit nicio echipă în ultimii 2 ani de la despărțirea de Royal Antwerpen, cu care a câștigat campionatul și Cupa Belgiei în sezonul 2022-23. Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, Bayern München și AC Milan deține o oarecare experiență internațională, el activând ca secunda lui Bernd van Marwijk la Naționala Australiei în timpul Cupei Mondiale din 2018, desfășurată în Rusia. Van Bommel devine al doilea olandez care preia conducerea Diavolilor Roșii după Dick Advocaat, care a activat între 2009 și 2010. Belgia a făcut o figură frumoasă la Cupa Mondială 2026, fiind eliminată foarte greu de Spania în sferturi de finală, scor 1-2.

România a cucerit duminica trecută o medalie de aur și două de argint la campionatele mondiale de canotaj Under 23 de la Duisburg, Germania. Bianca Efteni a câștigat aurul în schif simplu feminin cu timpul de 7 minute 33 de secunde, fiind urmată de irlandeza Sofia Young. La dublu, vâsle mixt, David Costel Chitic și stejara Olariu au obținut medaliile de argint cu timpul de 6 minute și 34 de secunde, fiind devansați la mare luptă de Grecia. O altă medalie de argint a fost câștigată de România la 8 plus 1 mixt, probă în care tricolorii români Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Iulica Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergio Antimov, Antonella Văcărițe, Denisa Cristina Alincăi, Maria Antonia Iancu au fost cronometrați cu timpul de 5 minute 52 de secunde, fiind devansați de Statele Unite. România a încheiat cu un bilanț de 4 medalii, dintre care una de aur, două de argint și una de bronz adusă sâmbătă trecută de Patrick Francisc Șebeștien și Eduard Angel Moldovan la dublu rame masculin. În clasamentul pe medalii, România s-a clasat pe 7, Grecia ocupând primul loc cu 4 medalii de aur, 2 de argint, urmată de Statele Unite cu 4 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a declarat că are nevoie de un nou obiectiv după ce a câștigat duminica trecută Turul Franței pentru a 5-a oară în cariera sa, o performanță incredibilă. Fiecare victorie este specială. Acesta este al 7-lea meu tur al Franței și m-am clasat de 7 ori pe podium cu 5 victorii. Ar fi greu să-mi imaginez, chiar și scriind un roman. Este incredibil, a declarat slovenul, campion în Marea Buclă în 2020, 2021, 24, 25 și 26 și vicecampion în 2023, când victoria a revenit danezului Jonas Vingegaard. A fost o zi incredibilă, a spus Pogacar, după o etapă finală spectaculoasă prin Montmartre și pe Champs-Élysées. Sunt fără cuvinte, atmosfera a fost incredibilă, mă bucur atât de mult că s-a terminat și că am câștigat pentru a 5-a oară.

Lando Norris de la McLaren, campionul mondial în titlu, a plecat din pole position și a câștigat duminica trecută Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, a 11-a dintre cele 23 de etape ale sezonului pe circuitul Hungaroring, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen de la Red Bull și italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, liderul clasamentului piloților. Lando Norris a reușit prima victorie pentru McLaren în acest sezon. Coechipierul său, australianul Piastri, a abandonat din cauza unei probleme mecanice cu 14 tururi înainte de final. A fost dificil în primele tururi, dar după aceea am forțat la maximum, a spus Norris. Mașina a fost mai rapidă ca niciodată, ritmul a fost excelent și mă bucur foarte mult că am reușit să câștig din nou o cursă, a declarat el, care și-a trecut în cont a 12-a victorie a carierei. La rândul său, Kimi Antonelli a spus: a fost o cursă grea, dar sunt foarte mulțumit de acest rezultat. A fost cel mai bun mod de a încheia înainte de pauza de vară. Totuși va trebui să continuăm să forțăm pentru a progresa, deoarece a doua jumătate a sezonului va fi dificilă. Britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari, cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al patrulea, dar a coborât pe locul al cincelea în spatele coechipierului său Charles Leclerc, în urma unei penalizări de 5 secunde primite după cursă pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Dragi ascultători, în final vă atragem atenția asupra unor meciuri din cupele europene. În Liga Campionilor vă recomand astăzi de la ora 19:30, Universitatea Craiova Levski Sofia. Primul meci s-a încheiat cu victoria bulgarilor, scor 1-0. În Conference League, mâine de la ora 18, ora Ungariei, Auda va întâlni FCSB. În primul meci a câștigat Auda la București cu scorul de 3-2 și la ora 19, Brann Bergen din Norvegia va întâlni Universitatea Cluj. Primul meci s-a încheiat la egalitate 2-2. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine!

revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, a fost realizată de Tiberiu Boca. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Anco Matei, iar șef de producție a fost Gheime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece. Puvastă. Copilul o ligată în peie dân urs și o pusă pe cal. Mirge ca vântul, ori ajuns pe un loc unde mult sluguri au fost, dar m-a de mult nu le-o gândăzit nime, zice calul. De aici oni adus și vin. Taie sus 7 fir de sluguri, dar repi că lu totul fir de sluguri iese un bumbar și dacă nu află firelii, îl coată și ne-o ruptă și îl mănâncă. Nu la mezul nopții gata or fost și să purne daculu. Dama și auze bumbari. Mirge calu, cum nu mă apuce. La dăsprizua ori ajuns la un pădure, bumbari maga ori fugit. Zice calu, acu ruzmoie în totu buce unu fir de slugur. S-a mirat fișorul că atâta zamă ori avut, chitabe ori închiput în buce. N-o după asta s-or pus jos. Când s-or sculat, zice calul, acum mirgeni la busurcana. Pe asta o șceptat fișorul. Ori ajuns la marginea lui pădure. O văzut fișorul acolo șeva horn. Calul a mers acolo și o suflat cu 3 capuș în horn. Odată numai s-a încrăpat pământul și busurcana vine în clare cu cal cu 3 cap. Așa, calul s-a scuns, pe ce nici o lăsat aici cear și orchestilit să se bace. Ioi, domne me, nu a fost asta ușură luptală. Fișorul m-a foarte hușciunităre, curată pe el năbușala, întreabă caluș. Birii mai, eu nu aș birii, zice. Naicem, că vine madamneaza, atunci baș în pimiță o arde sorlie, zice calu. No, ia ca busurcana să uită acolo că nu ar fi slobod chit pe fata cu părul de or să ardă sorlie. Cum s-a uitat busurcana pe sus, copilul o vărsată pe e vinul dă-n buce. Aie maga, pe mult loc l-o arsă pe busurcana. Bine i-am, dar baș atunci ori ajuns acolo bumbari. Busurcana repi fuja jos în pimiță. Acu repi o venit acolo i calu, zice, și ne-o strâns iarbă cu și l-o vindicat baiul lui fișorul. Bubai lui fișorul. Cu asta ori mers după busurcana, când ori aflat-o, ori vărsat pe e, dă-n buce vin. Haiți, bumbare, mușe fișorul. Și bumbare ori mâncat jos carne după e, după busurcana. Acu calul cu 3 cap o ruguit o mare în fal. O ajuns acolo raza lui sorlie, dar mai mare rază vine afară, dă-n pimiță. Fata m-a foarte aștepta să o minichitască, orchestrit să sfătească. A, zice calul, haiți la bătân, chiral, că ei m-a foarte așteaptă nunta. Nu a trebuit mai mult. Fata cu păr de or și fișorul s-or urcat în călare și ca vântul mirge. Când or ajuns și chiralul bătân o văzut-o pe fataș, chitnu s-o rupt de la iem să nu faci asta, Chiraulie. Acu ai amura pe țiganca-ți. După atâta an, șapte mai o țără. Zășe fișorul. Cum mai slubuză? Că nu poți, că nu slobod nimica să faci cu noi. Șapte numai, drag de Chiraulul meu. Nu ai sufla iară așa mare și fel la busur ca n-ai suflat. Ai suflat în hort, calul meu. Dolci că nu, numai bagă-mi seama și o suflat. Când iemnul o vint afară cu rădina una, ma și-a suscimbat de chiraliță. Ai de mizu, și fălușie o fost acolo. Nici aia nu știe șini pe șini să îmbrață. Dar mai și mare îmirală o fost atunci când toți sluga acolo or fost una. No, după asta ma nu or sfătăit mult, că fișorul s-o pus în călare să meargă după părinții, să-l aducă și pe ei în nuntă. Așa și-o fost. Repiu ajuns calul, înapoi nici atâta dobă nu i-o trebuit. Când părinții lui fișor or văzut pe fata și mândră ei, și nu mamă o născută, aia or zis. Acu, știeni, dă și ani gustat. N-a o fost acolo nuntă. De unde godi or venit goșce, și nu o trecut așa un zi, chit nu ar fi părut și cum o fost. Și fel cu țât lung o fost. Zășeam odată chiralul bătârn, acum destulă ei, dă-mi poveștiește. Mai mult nu am de gând să văd pe cuțâtul lung. Lasă fie grupat acolo unde ei, cât oră iar ar veni o afel a busurcană și fel asta o fost. Așa și-o fost, zășe fișorul. Ce-ar una am de gând să întreb de la calum cu trei cap, de ce ce-ai scuns de la calul lui busurcana? Dar nu știi, fracem o fost. Nu am putut să mă bat cu fracem. Acum, lăsă-mi poveștile, hai să mâncăni, să bieni. Așa și-o fost. Dar atunci, în bun gust îs toți, și doar și acu gustă, dacă n-or murit. De la rinder mare până la hălăland un mare o petrecut pe tata și nici nu știe, nu prișipe, bine a fost sfătăiala asta, o nu. Aia daia vide, chit băiașul asta și bine știe să întreabă, chit sfat cunoște și bine vede și trebuie să întreabă. Bagă seama că rinderul care ca cu urtacuș ar fi sfătăit cu el, asta un mare maga și-l îmbrățat pe Ianăș. După ori bucat mână, ori mers în sobă cist și mișcă să uita o mare. Când el afară o gândit să rămâie, dar Ianăș aia i-o zis, chit să șadă și el jos, că poate fi, și pe el o întreba. Țăganca lui omul mare maga o adus în lundru cu lac și cu voie mare sfătăia la Ianăș. Or sfătăită molvină, chit și gudea binii îi cu e, și de asta chiciși duinși fălușor fost. Doi tată o vinit acum cu buiei la cine, zășe Ianăș. Canti să umirește piparușile, tăgeliu omul mare, ei e piparuș în care alu tânăr leți vorbi lucrui îi rescris. Birou când o văzut și îi aie, o pins înapoi. Biromis, nu pot să zic nimica alu alt birou lucru. Iartă-mi, Ianăș, dar nu mi-i slobod. Prișep, zice Ianăș. Lu amura pe fișorul asta pe 2 săptămâni. Lor liga sus, maga poate fi, nu el o făcut. Știeni că chiralul nu îi iartă. Aia am de gând să știu că anume îi aie. Chi trebuie să facă aie și șeri pășinilor acăța sus. Eu aia așire să nu mă acăță. Asta da nu, nu păce să șeie. Dar și cum păce? Anume trebuie să facă șeșere. Mâncare, butură, ar vide mai pășinivea. Ar trage o lulă de tăbac. Afela, pentru nu ar puce să îl acăța sus. Afela nu. O fost cine o avut gând să așceapce, să noște țăgancai, și ne în toată șas o fost, să vadă mai copiluș. Hălaland o avut gând să vadă mai odată pe mumă sa și ne pe morce îire. Pe afela și rală trebuie să mâie la chiral și cear el pe ce să lasă o nu pe afela și rală. Ește în loc nu pe ce să nu lasă dacă afela șere. Nu, Ianăș, nu. Liți fălii bătârn, mare o ufșit, mișcă maga o zâmbit, că chicești duinș orșciut din asta, că Ianăș m-a o gândit afară șeva, anume cu fire îi băiașul asta, gânde. Ianăș și bătârnul a cuior zis și gode și știe lu birou. Nu știu ce să gândesc de fata aie, zise Ianăș. Ce fel lucru e asta când cear unul păzește pe hălaland? Pe fata să gânde pe aie, deși nu o dat fuga la rindirii să le zică că anume la e s-o purnit o fost fișorul, că da nu și necu scara merge să furi ala mai de zel și zvârlește pe scara. Cear odată am știut să sfătesc cu el, zâșe lițolvi. Mă rugam la el să zică numele lui fata, sucem, să vie să zică că la e să purnie, o de acolo vine, da iaba. Acum amindeți, zâșe, afela fată poate să fie care nu are suflet, o afela și ne nu știe de și gode, de nimica, poate fi că și o fugit, da ișe. Da, și aia poate fi că sunt și liit în fata fișoruț. Așa mai bine pe murtul are de gând. O nu are de gând să zăvărlască pe fata. Da, și aia poate fi că daie nu știe tată s-o și ni îi că și așa n-ar lăsa chit să fie lu un apalt. Hai la întămaga scara. Deși nu pe ușă o avut de gând să meargă în lontru. Cear pe unul pot să mă gândesc și ni în casa aia șade. Nici ei n-a avut de gând de fișorul. Să gânde, să gânde. Atunci lui tată îi zâși, da cu ociș pe Ianăș să uit, iartă-n. Da mie afela subtuială îmi vine în fire de asta și la băiaș îs. Dacă părinții nu lasă pe fata la fișor, atunci fișorul o scapă de pe aie, dar nu părinții îi iartă și poate să fie țăgancai. Pe aie nopce o fost pe acolo și o car de băiaș. Pentru asta nu a putut fata să meargă la rinderii. Am auzit și am văzut și elurie că foarte ură are pe acolo pe băiașii până acu și ții ură ți-o fost pe noi. Acu chestilești să văd că nu tot băiaș îs bulânz și lotri. Dacă bășuță ar fi fost, nu ți-ar fi zis fișorul cum și nu ți-o zis. Dacă lu fraței lu fece nu are de gând de fișoruț, acar puce să să-l bace. Mare bătaie poate să fie dacă nu băiașă eșeritorul. Asta numai așa gândesc. Dar dacă așa ar fi fost, atunci a ieșe o căpătat bătală, da e o fost și sângiros. Și scara pe asta i-o trebuit. Cum Ianăș sfătăie, așa a fost mișco, mai și mai alb ca falu și ociș încis. Cear pentru mândră cu voie plăcătoare de fată, fașei om afela. Dar nu că foarte mândră îi refata aie. Să uita pe mișco și necear fășe cu cap că da.
2: Puvastă. Cătană Ianăș, inca o dat dragul domn și-o dat, zâșe, Cătană Ianăș îl cima. N-o odată dăda șuplie el niscai grânz, șupliește. Merge la el dragul domn ca un cipos de bătârn. Bună ziua, Cătană Ianăș, să fii sănătos. Cătană Ianăș, a ce or fi ește? N-o, a nu vezi,
3: a vészka grinz, süpliesk. Na benyatuns, a katana János, a javetuséva, kivinyála, tri poc kivinyi de la min. Ej, de mizulje, se fel kivinyála a spucsesa am. Apudar feje, sa ama iseja, o pita, csárdan grú, sa on skatula de sivar. Apudot sa trag, da sa nu traka. Dăm pită, tot să mănânc, dar nici aia să nu treacă. Și o șuncă să am, zice. Să-mi tai, dar să nu treacă. Și un ușor de vin să am, tot să bea, dar tot să nu treacă. Asta e numai unul, cătană Iană, zice. Dar mai? No, ce-ți mai trebuie acu? Să-mi ia, dragul domn, un sac, să-mi ia. Acar și să fie ala, să zic, tună în sac, să tunie în sac. Bine, da mai, nu-mi trebuie mie alt. Nu-ți trebuie, nu, mie destul. Pasta, dragul domn, o mers. Pă când să merge în lontru să uită, vede, și-o chivinit cu totul în lontrui. Să uită pe sac, n-acu cioi înșircace sacul e. Vede, un iepure de parce. Zâșe lui iepure, tună în sac. Să pune iepurea pe fuga direct în sac, o tunat în sac. Ei, odată, bicijește cătană Iană-și, rău obicijit. O, drag sfinte, sunt mărie, dar mână pe morce odată la mine, zice dragul domn. Morce, auzi tu, zice cătană Iană-și, rău ce chivinește. Are de gând să ce duci, să-l amor. Veni, zice, mă duc, buf la el. Bună ziua, cătană Iană-și. Să uită pe ea, să fii sănătoasă, n-o spune-mi acu și-ți trebuie. Da, cătană Iană-și, t-ai zis să viu la cine tu m-ai șirut, să-ți amor. Ia vezi, și-i asta, tu pe mine să amori, n-o tei că ți-o-i dai o ție. Tună în sac. O tunat în sac, el o ligat sacul la gură, o și lăsat-o șapce ai de zâlie. Cum o trecut șapce ai de zâlie, cum va o venit afară, s-o minichidit în sacola. Domni, dășudă pe unde mirge, amurea pe lume. Pe mazeve, pe pământ, lumea ca chevie, îsrea un apalt. Nu dize cu carurie să-l educă pe hei morți. N-o o trecut arechice ai de zâlie, iar obicejit cătană Iană-și. O, drag sfânce, sântă Mărie, da mână pe morce ma la mine, da dășe ce niesc tot atita. Zice dragul domn, morce duce. Eu să mă duc? Chit gode o fi aiu și mălaiu, poate custa, dar eu nu mă duc la el. A dășe, pe mine nu mă băga mai în sac. Mă băga în sac, chit n-am plisnit și mai hază. Nu mă cușce acolo. Morce, zice. Tu trebuie să ce duci la el, că eu fără cini nu îl pot amură. No, atât, atât, d-o mers. El pe ușă să găzgăie. Bună ziua, cătană Iană-și, să fii sănătoasă. Și-ți trebuie. Nimica, tu m-ai și rut. Ia ca asta tot pe mine m-ar amură. Ia ve, și stă în asta. No, ți-o-i dai-o ție, tună în sac. Iară șapce ai de zile o trecut, când iară cumva s-o minichidit în sacul ăla. No, cătană Iană-și, tu poți custa chit aiu și mălaiu. S-o fugudit că mai mult nu mai merge la el, dar păști, are chici săptămâni, iară obicejit. Zice dragul domn, morce, știi că fără cin eu nimic nu știu să fac, trebuie ce duși. No, atât, atât. De tot o mers. Crapă el ușa să uită. Auzi și cătană Iană-și, dacă gândești, mă duc iară afară. Da, dășa ai venit. Da, să ce amor. Să mă amor, acum mai amură. Eu dă în uitatul și m-aș uita, tu recter ai muri. Adădă, uită ce pe mine, să văd, anume așa-i. Apacu, dacă nu oi muri, știi că ce bagă în sac. Pe asta s-a uitat pe el, el a murit. Să uită morce, să uită. N-o vezi-o? Eu nu l-am cinit nimic. El iară, p- 40 ani de zile m-a cinit pe mine. No, până acum, două chivineală au fost, dar al treilea încă nu. Și adică tană Ianăș în căputul de meniursag. Zice dragul domn, tu nu poți veni aici? A, da, de ce? Știi, când ai fost la cin, ți-am dat 3 chivanșag, 3 chivineală. Tu numai două ai chivinit, dar asta tu nu ai șirută, chit aici să chiriliești. Apa cu ce să fac? Cu lou? Uită ce! No, eu să mă duc între drași. Eu acolo nu mă duc. Eu și atunci ți-o arăta cu-i merge în lontru. Glez de șubaș și o zburșită în lontru păști căput. N-acu nimeni nu se lunge la șubă că el bucizată era. Zâșe el. Așe, doamne, da ba, după șubam, lasă mă duc. Bine, zâșe Dimizu. După șubă-ți îi slobod. O mers el, o șezut pe șubăș. Zâșe, eu nu șed pe alu nime, eu șed pa me, nacu, și eu fașe cu el. Să gândea dragul domn, nu se poate lungi la el, că-i bucizat. Nu puceni alt fașe cu el, luni băga în lună. Când îi luna rătundă, de-i plină, să ce uiți, că-i vide, el îi acolo bircaș în lună. Să ce uiți, el acolo îi cu botă în mână, cu șubă în spate, birșie lângă el. Numai să-l vezi. Cuvastă. Pe la mărmânce, în nouă casă s-or culcat, hădăzeașă, dimineața maga, tot cu voie bună s-or sculat sus. Cantimomul s-a sculat și a mers să facă ceva bun mâncare pe dimineața. Acolo afară, pe udvar, ori mâncat. Cum toți mânca, numai să uita pe casă și să vuie, că dar nu ei ori făcut-o. Nu toți lucru în casa asta îi, foarte mărați ori fost, dar inca ceva, nu știu ce, o hipisit chit anume ca să fie. Când m-au mâncat, o țără mai tot să ia acolo și să uita ce mândru vine sus sărche. Și aude că găinii puii dăge glari. Cum asta aude Ionu, s-o sculat sus, o pucat ceva petră în mânăș, s-o pornit la casa lui Cumo și acolo în casa-i în valuri o chestelit să garminească ceva. Când o sfârșit și cu câinii o țără o făcut cuzit, după aia au mers înapoi la masă. Fata mea, când vii faci vii fișci pe cuptorul, atunci să faci pe roșu și pe coda aia alu lupu pe care acu am zgărminat sus pe casa-i alu Cumo pe falul. Chit să-și ceieni ce bun o făcut de sara. Și o labă și ar trebui să fișcească, zice Mircu. Toți mari o râs pe asta și de paie șinii nu mă puce păre și cum o făcut Cumo. Dacă ori stat, atunci mamă o chistilit că e danu mult ce tot ce știe de Cumo. Pe sfârșit maga toți știe că dacă și goie ar zgarmina Ionu în falui alu casa lui Cumo, n-ar fi destul. A mai bună și o făcut cu noi și așa nu așceni chit să fășind în aie formă. Zice mamu, eu nu știe pe ce să gândit mamu. Pe noi nu apucat de ușiliet. Așa-i, așa-i, zice mamu. O țără mai ori șăzut în șet, după aia zâșeam Ionu, nița mea, duce taie nischei crac de flori. O-i merge afară în mărmânce, o-i merge la bătrân șargăzi. Așa gândesc de când o murit și lor grupat, încă nimeni n-a fost la gropai. De acum noi trebuie să mirgeni și dacă o-i vini înapoi, trebuie casa adupurată săpurtăni de acolo. Nița s-a rășit în obraz când Ioanuaia i-a zis nița mea. Acu răzeșu o sfătăit așa la e. Și acum aș ție că de lui își ține. Și mai mari îi revoiei că da nu, nu de mult, lui copii și lui mamă i-a părât cum să simță și când ești ce de e. Mă duc, Ioanu, mă duc, zice, cu facă roșăie. De acu așa o sfătăiet lui una palt, Ioanu și nița mea. Când orchestilit să se pornească, atunci Flore și Mircu ar fi de gând și ei să meargă cu ei. Dar tată sulghe, dar nu, nu l-or cimat. Mai repi o-n vini, fără de voi, lung îi caie, forci. Cu voi înșet ani puce să mijeni și vieni. Iaba și repă eu nu, dar nu copiii. Pentru asta s-o înșircat la nița. Oniții, lasă mijeni și noi cu voi. Zâșă tu lui tata să puceni să mijeni. Nița pe asta a fela obraz o făcut. Chici-și doi copii, dar și eu nu o chistiliță râdă. Nu știu eu acum să zic că nu, zâșe. Și pe aia și-o gândit el că acu o vide. Cum biriești Flore, ca e asta lung. Că da nu-i scula, mai o țără de pace îi, ca cu mărmânce. Și pe caie, că da nu lungă îi, or putut să sfătească de ișculă, unde aia au avut de gând, chit Flore ma cu toamna să meargă, Mircu Maga în Hălalandvan, dacă or avea atâta bani. Dar dacă nu, atunci pe Hălalandvan, chici-și doi copii ar merge în ișculă. Și cu asta, mulți, mulți vorbă au căzut, pentru ce trebuie om să învață. Până a învândărlit, pe toată caie, 99 lucruri ani văzut, alți alt limbă ani auzit. O trebuit o țără să învățăni, dacă ani avut de gând să ne prișepi. Alt cum fășe casa, alt cum fierbe, alt cum să purta, în alt încrighe. Mulți feri socașuri ori avut. O trebuit să știeni de ește toată, dacă ani avut de gând să cușceni. Când ne-ani aflat cu cineva, ani sfătăit. Și cum știe, unde și eu fost, să știți, omul hă cu fire, de la șinii golii învață. Și mari voie ani avut, când ne-ani aflat cu în hailantă companie, chit băiașul, atâta care îi. În toată companie cu bătârnii, mulce da toace ani sfătăit și mult ani știut dă-ntraie și ei ori povestat. Numai uite ce vă pe mamă, nu e a fel la iemn, a fel la iarbă pe care e nu ar cunoște și nu ar ști pe și îți buni o și bari faci.

podcastos, pe mișor ăsta eu am făcut Varga Ilona. Și ni în menții îi curativă m-a ajutat Orișma. Puceți să ne auzit pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum ucranii minii.